0: mõtlen .
1: vist äkki siis ikkagi hais .
2: hais ?
3: mis hais ?
1: higihais näiteks .
2: hingeõhk ja hais .
3: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb endast
2: no, ? ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided jah .
1: mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
3: mul hoolitsevad keskmiselt enda eest jah .
1: jah .
2: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt kindlasti , aga ma ei ole üle . Vahepeal pea must ja vahepeal rähk ka silmas ja
1: jalanõud on ka niisugused
3: lipa-lipa
2: ja habe mul praegu ka ajamata habe ka võibolla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

0: äkki siis ikkagi hais ?
1: Hais ?
2: Mis hais ?
0: Higi hais näiteks .
1: Hingeõhk ja hais .
2: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb enda eest
1: . ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided jah .
0: Mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
2: hoolitsevad keskmiselt enda eest jah .
0: jah .
1: Ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt kindlasti , aga ma ei ole üle . Vahepeal on pea must ja vahepeal rähk ka silmas ja
0: jalanõud on ka niisugused
2: lipa-lipa
1: ja habe mul praegu ka ajamata habe ka võibolla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

0: piazza Ginazzo Jägel matkae. Se on se armastus, mis unelma ei toida.
1: Me onnen puhvetus ja ma kaustas. Me onnen haigus, mida ühes koos põetu. Me onnen piimasaali jahtunud raas. Se on se armastus, mis raamatu.

0: et äkki siis ikkagi hais .
1: Hais ?
2: mis hais ?
0: higihais näiteks .
1: hingeõhk ja hais .
2: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb enda eest
1: mm ? -hmm. ongi korralikud riided ja selles, selles mõttes puhtad riided jah .
0: Mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , et mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
2: kõik hoolitsevad keskmiselt enda eest jah ?
0: jah .
1: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt . kindlasti , aga ma ei ole üle . vahepeal on pea must ja vahepeal rähk ka silmas ja
0: jalanõud on ka niisugused
2: litavad ja vahepeal
1: jah . vaata habe mul praegu ka ajamata . habe ka võib-olla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

0: jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Koolilaps peab ka riides käima ja viisakalt ja kenasti ja praktiliselt. Ja mis
2: see
1: moodi...
2: praktiline tähendab? Taskutega vest või?
1: Siin ei ole selles pere- ja koduloos küll taskud eraldi välja toodud, aga mulle küll väga meeldib, kui riietel on taskud.
2: Mm-hmm. Mul on... riietusele teebki praktiliseks taskud või? No, mis see praktiline on?
1: Minu jaoks näiteks, ja, et mul on täna seljas vihmajope, millel on hästi suured taskud. Ja oi, kui tore on selle vihmajopega käia, kus hiljuti ma olin alles reisil, kus ma sellega ka käisin, sa ei pidanud käekotti kaasa võtma, sellepärast kõik prillid ja telefonid ja kõik asjad mahtusid taskusse. Väga mugav oli.
2: Kooliriided suurte taskutega.
1: Ei, kooliriiete puhul ei ole seda öeldud. Siin on hoopis selline nõuanne, et kõigepealt, noh, räägitakse võibolla enne kõik algklassilastest, et sa pead vaatama, kas laps saab selle eseme, selle riide asja ise selga ja seljast ära. Ehk siis asjad, mille peale sina ei oska kohe praegu mõelda.
2: Mina kindlasti ei oska.
1: Näiteks liiga väikesed nööbid või nööpaugud.
2: Aga trukid siis äkki?
1: No, seda hakkad kelgima. Oh, lapsuke, oh, sa ei taha nööpidega särki, võtame, ma ei tea, tõmblukuga. Aga siis pead sa hoopiski vaatama, et see lukk liiguks ilusti, et ta ei hakkaks sul midagi, ei peab seal pussardama ja ei lähe hästi.
2: Kas esimese klassi laps oskab muidu nööpida juba või?
1: Kindlasti. Pigem on nüüd nendes nöörides küsimus, sest ma ei oska üldse hinnata, kui palju on täna nööridega tosse. Kas esimese klassi lapsed oskavad kõik nööre kinni panna? Et siin on jah,
2: kõik tõenäoliselt ei oska.
1: Ja jalanõud välja toodud, eks, et vaata millega, kas ostad mingite krõpsudega Kruksid. Või paeltega.
3: No, no on paeltega ja krõpsudega selles mõttes, et nagu paelad just kui nagu oleks peal, aga sa tõmmad selle paela krõpsuga lahti ja paned kinni, et see lips on kogu aeg sul seal peal.
1: Ja.
2: Niimoodi.
3: Ja. No, minu lapsel on sellised.
1: Kus juures minul ei ole niisugusi jalanõusid, aga ma Appilt oleks saanud, kui oleks õige number olnud, mul mees ostab endale maale tihti mingist, ma ei tea, töömeeste, ütleme, poes siis mingid jalanõusid. Ja tal on see kindlasti kõik ütled, jah, tean, tean, tean,
2: mulle,
1: aga noh, on see nagu mingi nagu keerad nagu.
3: Jah, ütleme, klambriga.
1: Kui mugav see mulle tundus, mul pole ühtegi paari sellise süsteemiga jalanõusid.
2: Kunagi sellel ajal, kui 90-ndatel siis tulid sellised pumatossud, millel sai
1: Keerata ja.
2: Ja pumbata õhku välja.
1: Paelu
2: ei olnud
1: muga.
2: Ja see oli selline süsteem, et kõik ahetasid vaatasid, mis raketi teadus see on.
3: Mul on praegu ka sellised, on ratta jalanud, mida pole nüüd 2 aastat jalga pannud, aga need olid ka siis, et keerad kinni ja juba
1: mugav. Nöör on seal vist sees, eks ole?
3: Kumb selline.
1: Ja. No võt, et need asjad tasub kõik läbi mõelda. Ja teine asi on, et lase kõigepealt lapsel natuke liikuda, et ütle talle palun kükita või tõsta käed üles. Või istu, või kummarda. No, et vaatad, kas püksid vajuvad või pluuskisu või opetuse päkki seljakotti on liiga ebamugavalt üles, et siis ei ole nagu hea selliseid riideid osta.
3: Kuule sellest seljakotist üldse rääkida, kui raske on esimese klassi õpilase seljakott, see on ka ju teema, mida igal aastal tavaliselt räägitakse ja kaalutakse läbi ja siis hakkab Facebooki tulema, kas see on normaalne, liiga raske on ja nii edasi, nii edasi.
1: Ja see on ka ajas muutnud, sest no, minu laps läks ka tõesti, et ranits oli seljas viiul oli vasakus käes, suusad oli paremas käes ja nii ta sinna kooli poole liikus. No oli selliseid koolipäevi, eks? Et selles mõttes on see muu jaoks uus teema, tollal ei räägitud veel, et liiga palju asju on, ainu. Ega sa ei saanud seda viiulit ju ka kooli jätas, sa pidid kodus kohe harjutama, ainu. Võt, niisugused väikesed nipikesed siis.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Viktoria küsib Instagrami threadsis, et mis on see üks asi, mille järgi sa kohe märkad, et inimene enda eest hoolitseb.
2: Mm-hmm. Küüned.
1: Jah, küüned on siin väga palju välja toodud.
3: Et on... siis ühte kui teistpidi.
1: No jah.
3: Aga mina ei ole sellega päris nõus.
1: Sina mõtlesid vastupidi, et sa näed kohe ära, kui inimene ei hoolitse enda eest, et siis tal on küünealused mustad või
2: no näritud. No jah, kuidagi sellised näritud või sellised koledad või mina ei tea. Ma Ville Küüsi vaatan, siin hoidi siire peal oma sõrmi väga ilusad. Hoolitse.
3: Tead, jäta järgi vastupidi. Mina olen ju see, kes lõikab küüsi.
1: No.
3: Et,
2: seda küll, aga sul on hoolitsetud. No, ma ka lõikab.
1: Sa vähemalt ei näri.
3: Jah. Aga ma ütlen sulle maa inimesena.
1: No, maa inimesed lähe arvesse, aga neil nagu nii küünalused mustad kõik.
3: Et need on aegajalt...
2: See on täiesti loogiline.
1: Ja, aru saadav. Ja siis sa pead kirjutama juurde, paneme sildi endale. Ole maa inimene.
3: Et tegelikult künte järgi võib saada ka ekslike hinnanguid.
1: Seda ja küll, siin on Maris Kõrvits on vastanud ka siin all, selle postituse all.
3: Nii.
1: Ja tema ütleb, et puhted juuksed, puhted jalanõud.
3: Ma mõtlesin ka kohe selle peale.
1: Et näeb enne kui küüsi.
3: Jaa.
1: Ma ei saa... juksed, minu puhul näiteks on see, et ma ise tunnen ära, et mu juksed on mustad, aga teised ei saa aru.
2: Mina ei saa ka aru, kui ma vaatan peale ja ütlen, et sul on juuksed mustad. Ma ei saa sest aru, aga võibolla mingi profimad saavad aru, mina ei tea.
3: Tead, ma hakkan praegu nende vihjete pealt mõtlema, et ma vist olen keskmine. Ma vist ei hoolitse üleliast. Ma tean näiteks see jalanõude. No. Inimesed on vahel, ma just vaatsin üks päeva mingid heledaid tosse ja siis see ümber see tiir, mis on tallal, see valge. No ma ei tea.
1: Õuduse.
3: Ma tõesti ei viitsi seda nagu valgeks nühkida aha. Mingit asjadega.
2: Ma panen pesumasinasse tost.
1: No keegi toob siin välja keegi, et hambad.
2: Vaata, hammastega on sama teema. Mõnel on hambad väga nõrk teema, aga no okei, okay, sa ju saad aru. Et hoolitsetud või mitte, aga vaata, mõnedel on selline kuidagi mingi haigus selle hammastega ja siis ta pole üldse see süüdi ja mega kallis ka ja ei jõua kõike korraga korda teha ja...
3: Kule, vist äkki siis ikkagi hais?
2: Hais?
1: Mis hais?
3: Higi hais näiteks.
2: Hinge õhk ja hais. Ja kirjutab meile ka hinge õhk.
3: Et vist on see nagu võibolla see...
1: No, aga me keerasime selle nüüd vastupidi, et, no, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse endast. Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb endast? Mm-hmm.
2: No ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided ja.
1: Ja. Ja juuksed ja. Mm-hmm. Ja küüned ja. Näonahk näed, siin on ka keegi toob Liina toob välja, et näonahk reedab palju.
2: Ja näed ju ära, et hommikul seda rähna silmas ei ole, siis järgi, kui toolitseb enda eest.
1: Rähni.
2: Rähni, jah.
3: Ja, aga kas sa tunned väga niisuguse inimesi, kelle puhul sa saaksid öelda, et tema küll ei hoolitse enda eest?
1: Minu tutvusringkonnas ei ole sellised inimesi,
3: kes ei hoolitse selliseid, eks? Et kõik mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
1: Kõik sest hoolitsevad keskmiselt enda eest, jah?
3: Jah.
2: Ma arvan, et hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti, kui ma ei ole üle... Vahepeal on peamust ja vahepeal räht ka silmas. Ja
3: jalanõud on ka niisugused
1: lipalata.
2: Ja vahepeal. Abe mul praegu ka ajamata. Abe ka võibolla. Sa näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi.
1: Ja.
2: No vaata, hoolitseme siis enda eest.

0: raadiosse Star FM on külas Kristjan Jõekalda, tere hommikust.
1: Tere hommikust, tänan kutsumast. Roosid ja seda läheb edasi.
0: Ja tele uus hooaeg algab ka TV3-s ja tõesti üks saade nendest, mis seal kõik on Roosid
1: ja
0: seda.
1: Ja kui alati küsitakse, et mis uut on Roosid ja sõjas või üldse saadetel.
2: Mitte midagi.
1: Tavaliselt on see, et mitte midagi ei ole, kõik on sama vana. Siis sel korral mul on teile midagi.
0: No nii.
1: Võibolla te teate juba, võibolla ei tea, aga nüüd on nii, et pered tulevad esmaspäeva õhtul kokku ja teevad järjest neljal päeval duellid oma vahel, nii et nelja päevani välja on täpselt need sama kaks pere, kes esmaspäeval oma vahel kohtusid.
0: Ah, niimoodi või? Ei isegi kaotud, oled ikka järgmine kord uus võimalus.
1: Täpselt nii ja selles see asi tegelikult oligi, sest et kunagi rääkis ju... Jaan Tätte selle loo, et Jaan Tätte lelistati, tere, me siin Põlvas korraldame mingisugust polgi festivali, et kas te ei tahaks tulla, et meil on selline koht, et on viis lugu, rohkem ei peagi. Kurat, ma tulen Vilsandilt ja siis viis lugu. Ei, tegelikult võib ka kolm, veel hullem. Et kui inimesed tulevad Saaremalt või kui nad tulevad Võrustki siia, siis on nii alb, kui on 23 minutiline saade ja öeldakse, aitäh, väga tore oli, Ja võite koju minna, ja. Et annaks ikkagi inimestele võimalus, et nad ikkagi midagi nagu saaksid nagu võita.
2: Tatega, mis siis reedel, sest sa ütlesid, et neljapäeval nii?
1: Ja. No reedel siis tulevad sulelised ja karvalised ja kõik igasugused uhked sellised. Nii palju neid staare kui eest kuulsad inimesed.
3: Viis päeva nädalas, no sul ikka selle leiva pärast muret ei ole enne. No,
1: jah, ei ole.
3: Hästi
1: ei, no, teed maksab nii, et
3: teed,
0: ja ma saan aru, reedeti siis inimesed seal oma vahele, ega me oleme Star FM-iga käinud ühest reed eri saates, aga mul õnnestus nüüd veel käia.
3: Perega saad nüüd minna esmaspäevas
0: neljapäevani. Ma käisin teise perega. Päästjad, vabatahtlikud päästjad ja abikoitsingu tõid kokku pandud.
1: See oli üks paremaid saateid.
0: No oli muidugi, show käis ikkagi.
2: Andres tegi jälle trikke.
1: Jah,
2: oli.
0: Ja ma olin esimest korda elus lõpumängus, aga kuidas läks, ei saa öelda.
2: No vaiman.
3: Kas sul on, Kristjan, mingisugune SOS nimekirja, et kui keegi saatesse tulijatest alt ära hüppab, siis ma tean, kelle ikka saab.
2: Kes alati tuleb?
1: Sa mõtled tuntud kuulsad. Tead, meil juhtus selline situatsioon. Meil juhtus selline asi ja õnneks me saime, jah, aga ei ole sellist, päris sellist ei ole tuntud kujude või nägude puhul nagu ei ole. Küll aga on peredel alati üks selline, peab olema üks pere selline avarii väljapääs, et kui midagi juhtub, no keegi jääb haigeks, mis iganes juhtub, et siis saab tellida ja saab asemele.
3: Ma mäletan, kunagi, kui ma olin TV Oksjoni saate tiimis, siis oli alati see, et kui oli SOS olukord, siis Erich Krieger ikka tuli ja laulis. Mm.
1: No jah, ei, täiesti nõus, Erich on meil...
3: Aitas edast teile.
1: Absoluutselt, aga meil oli see häda, et meil on ju vaja võtta nelja inimest ja kuna need nõesnaga on sõike.
2: Aga Erich teeb üks ära nelja eest.
1: Aga meil käisid siin abilised ja kõik oli väga hästi.
0: Kas reisisaadet on ka oodata? Plaanitad eduga juba kuhugile minna reisile? Ma saan aru tõenäoliselt, sa ei ütle kuhu ja kas üldse plaanita? Aga
1: ei,
0: kas...
1: miks ma ei ütle kuhu?
0: Ütled, jah?
1: Muidugi ütle.
0: No väga tore.
1: Mul tuleb meelde, sest et esimest korda elus see riik, kuhu me lähme, mul ei tule kunagi meelde, aga kuna... Mis ma ütlesin enne?
0: Et Indoneesia.
1: Indoneesia.
0: Yes,
1: see ei tule
0: mulle meelde.
1: Ei tule.
0: No ütle Bali ja Bali kuulub ka Indoneesia.
1: Indoneesiasse lähme ja no selles mõttes ma olin nii valmis pannud ennast Hiinaks, aga kuna siin Taavi jõudis ette, et siis...
3: Hiina jääb väikseks teegi.
1: Saad aru, me tahtsime...
2: Nii palju Hiinat näidata.
1: Ei, me hakkasime minema Hiinasse ja siis nagu Taavi selg oli seal lennujaamas nagu ukse peal ees ja me pöörusime otsa ringi, tulime tagasi, et ei mahtunud lihtsalt.
3: Indoneesia tundub mulle väga äge valik praegu. Seal on nii palju saari, kas teil on juba mingi reisiplaan paigas ka?
1: Mingisugune plaan on paigas. Teet seda esitles ja ausalt öeldes mulle tundub vähemalt endale arvestades oma tervislikus seisundit ja kõike muud, et see tuleb meil või mul vähemalt kõige raskem reis üldse, mis on siiamaani olnud.
2: Liiga palju ringi sebimist veel?
1: Liiga palju sebimist, liiga palav, liiga niiske, liiga kõrged mäed, liiga.
2: Liiga.
1: ja see on ka ju moslemiriik, nii et seal... liiga palju ei ole ka võibolla
2: palut.
3: Kui sa lähed riisile ja mõtled oma tervise peale, kas sul on alati paras sports, tablette ja asju igaks elujuhtumiks?
1: See on ainukene kott, mida ma siis kannan kaasas nii-öelda lennukis endaga, mul lähevad kõik üle, lähevad sinna ruumi, sinna alla, ainu, aga see mul on selline väike, ütleme, sõike 20 korda 30 sentimeetrit sõike kotikene, see on mul puupüsti siis tablette ja süstalt ja igasuguseid asju teis.
3: No tõsiselt, süstalt ka või?
1: Mul on mingi selline asi, jah, et kui seisma hakkab jääma, siis tuleb virutada sisse.
0: No see on
1: siis...
0: epipen, see adrenaliinisüst või?
1: Ma ei tea, mis
3: sa
1: see
3: on. Kas sul on siis ka mingid retseptikad, kus sa pead lennujaamas vajadusel näitama mingit arsti tõendid?
1: Aga mul õnneks ei ole ühtegi sellist nii öelda psühhotroopset ainet, nii et nad lasevad mind ja kuidagi nad näevad. Mul on terve selline, noh, ütleme, see on selline, noh, 20-30 sentimeetrit sõike üle õla kott, vaata nagu venelased käivad sõikustega, selline kott ja see on tablette täis, ainult tabletid pluss süstal. Ja ma lasen ju sellest valgustajast läbi.
2: Ja nad ei ütle midagi.
1: Ja nad ei ole üheski, no ükskord Türgis kuskil, kui ma käisin niisama reisin, aga üheski suures lennujaamas, kus kontrollitakse, ei ole. Nii et ma tahan seda öelda, et kui jäävad mingid narkomehed vahele, siis ma olen mõelnud, järelikult peab seal ikkagi see eri värve või asju näitama.
2: Midagi tuvastama,
1: sest et, no kuule, ainult tabletid.
2: Sa võid ükskõik, mida sinna palla.
1: Täpselt.
3: Kas sul on siis olnud ka reisil olukorda, kus sa pead seda süstalt või mingit...
1: Ei, õnneks mitte. Ei ole, jah. Tuh.
0: Kui sa nüüd sinna reisil lähed, ega see nüüd või ikkagi päris reis selles mõttes ei ole, sa oled tööle. Või kui te käite neid filmimas, on meil jääb teleekraanil mulja oi kui lahe ja tore teile on, aga tegelikult see on ränk töö või?
1: Ma olin väga solvunud esimesed 5-6-7 reisi sõprade peale, kes tulid ja veendunult ütlesid, kus sa käisid? Usas, sul oli ikka vägev puhkus, mine hakkab peale. See oli, no te teate ise ja ma arvan, et vaatajad saavad ka aru sellest. Minu arust ütles kunagi väga õigesti Hannes Võrno. Ütles seda, et vaat, mis vahe on nagu tavalisel reisijal ja siis inimene, kes läheb sinna saadet tegema. Et sa võid sõita kas või ütleme Egiptusesse. Mm-hmm. Kui sa lähed saadet tegema või lihtsalt niisama basseini äärde vedelema, siis vahe on see, et samal ajal kui sina jõud basseini ääres värvilise jooke, püüab siis võttemeeskond selgitada tollile, miks sul on vaja tulla raadiomikrofoniga sinna riiki. Täpselt nii ongi. Mm-hmm. Et see ei ole tore. Ja peale selle, kui iga päev algab... Kui sa oled kahekesi toas kellegiga, siis tekib lõpuks, no me ütleme, me oleme cirka kuu aega, tekib selline rutiin, kes käib enne vetsus, kes käib pärast vetsus. Sa pead ärkama üles, ütleme selline poolteist tundi varem, kui olete kokku leppinud, kui tuleb näiteks mingi kiid järgi. Ütleme, kiid tuleb kell 9, sa ärkad 7:30 üles, sellepärast, et keegi peab jõudma ennem vetsu. Siis peab jõudma sööma, pärast sööki tavaliselt, kui sa oled kohvi on, tuleb ka häda, võib ja, tulla.
2: Ei, no see on kindel.
1: Peab ära käima, sellepärast, et sa linnas ei tea, kus kohas, kas seal üldse vetsu on. Ja kõik see selline logistika ja asi, see ei ole...
2: Ja see pärast kohvi, see klapitamine, kes enne läheb, see on ju veel eriti keeruline.
1: See on veel eriti keeruline, täpselt nii, sest siis ongi Villem jääb tavaliselt sööma, me oleme Villemiga koos, mina lähen esimesena ära, meil on kõik selline, noh, nagu jaotus, et see... Ja siis kui on...
2: See kõige keerulisem logistikareisil tegelikult on see vetsus käimine, ma ütleks.
1: Täpselt, ja te olete ise käinud ju nendel reiside peal, kus te vaatate seda vetsu, on siis kas klaasuks või aknaga uks või alt, mis on 20 sentimeetrit avatud uks.
3: See asi ei ole seal maal, et te saaksite lubada endale iga üks oma tuba.
1: Oi, ei.
2: See on Eesti tele.
1: See on, see ei ole, jah, seda ei ole. Et teed peab ikkagi ju ka maja endale.
2: Teed on üksi toas, teised on kaheks.
1: Ei ole, nii rikast ikkagi ei ole.
0: Ja peab ütlema, ei no kuulge, neil on niigi hästi, nad Türkis Airlinesiga või lendavad seal first classis või isegi business classis. Vaatan kadestustega, istuvad seal oma selles mingis kuudis.
1: Aga tead sa, see teeb see, et me lendame seal selles business classis või seal, kus sa saad pikali olla. Tead, see teeb mul nagu selle lendamise nagu või selle elu 50 korda lihtsamaks. Sellepärast, et mul öeldi kõige kehvem mul reisimise puhul ongi lendamine. Ja kui ma seal suudan eluga välja tulla, siis on juba pool võitu võidetud, nii et oi, kui teed tuli ja ütles, et no sel õstel on ka meil Turkish on mugana. Yes, ma läksin koju, rääksin naisel, ma läksin emale, sest ema muretseb mu pärast kõige rohkem. Aga tõsi on see, et kõige suurema elukindlustus, mis ma elust teinud olen, teen nüüd vahetult enne reisi. Igaks juhuks, sest et Marisekene peab ka pärast hakkama saama.
2: Ma jääme ootama, Rooside sõda hakkab juba...
0: Esmaspäevast reedene on Rooside sõda eetris. Jääme ootama uut reisisaadet ka, Kristian, ja suurepärane. Suureid tähed tülla tuli.
1: Tänan kutsumast, ma tulen alati teie juurde suurima hea meelega, nii et kui, nagu öeldakse, kui võtmiseks leiab põhjust, äkki leiate põhjust ka mind teine kord veel kutsuda.
0: Alatasti.

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere ilust hommiku jätku, kell on 6:35, saanud oled raadio ka Star FM. Hommikuprogramm alustab sind, täna teisipäeval 1. septembril. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Ilusat teadmiste päeva siis. Täna ongi selline päev, 1. september, paljud lähevad kooli, paljudel peredel on selline... natukene ärevust kindlasti ja naktusse, siis minnakse kohvikusse. Ma arvan, täna lõuna ajal ei ole väga lihtne kohvikusse pärsta.
2: No eile ilmselt, kes poes käis, meie Liis ka postitas ühe pildi, kus oli näha, et tundub, et suur hulk eestlasi jätab pinali ja vihik ostmise viimasele hetkele.
1: Ja sellest üks täna täitsa rääkida, sellepärast, et tõesti eile olid poodid järjekorrad ikkagi ülimalt pikad ja just nimelt see vihikute ja selle järjekorras täitsa uskuma. Aga mina täna öösel ikkagi järkasin hoopiski SMS-i peale ülesse ja jätsin telefoni kogemata hääle peale. Tuli siis õhuäire meil seal Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal ja kuulsin siis ka lennukeid majast mööda lendamas.
3: Mm-hmm. See on aru jah, et noto hävitajad tõusid üles.
1: Kõhedust ei tunnud, aga ei olnud kõige mugavam tõesti. Et ma lootsin, et see nii läheb, et ühel hetkel tuleb see lõpuäire ka, seda me ju ikkagi ju alati loodame.
2: Aga mis see sõnum ütles, et lihtsalt selline asi on või juba öelda, et valmistu igaks juhuks?
1: Ei, midagi ei valmistu, nagu ikka nad saadavad seda, et kaitsevägi kuupäev kellaaeg võimalik õhuoht Lääne ja Ida-Virumaal trooninäes varju ja helist 112.
2: Kas Viruma on kõige tihedamini praegu neid sõnumeid saanud, mulle tundub?
1: Üldiselt saab siis ka Lõuna-Eesti, kui meie saame.
3: Viruma on virulaste olla.
2: Hoida.
1: Kõigepealt saime nii öelda meie seal ja siis ju sai kohe...
2: küsimus, kas olla või mitte olla? Ja Andresel tekib küsimus, kas olla või mitte olla seal Virumaal kuuda kolis nüüd.
1: Kindlasti olla, ma olen väga õnnelik seal. Ja pool tundi hiljem teatate siis lisaks võimalikus toos ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnas ka.
2: Nii algas siis osade perede jaoks 1. september.
1: Ja.
2: Öise ärevusega ikkagi.
1: No ma saan aru, et seal piiri peal ikkagi need lendasid ja lendavad siia maani, sellepärast, et Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal anti hoiatuse lõpp, aga Tartus ei ole seda ja Põlvamaal ja seal ei ole seda lõppu veel antud.
3: Saan aru, et Ukraina ründab siis Lääne-Venemaad. Ja. Siis seal proovib seal neid sihtmärke seal kuskil Leningradi oblastist tabada ja tõenäoliselt.
1: Ja Venema ründab ka Kiievit ja kolm inimest on hukka saanud, plahvatused käivad seal öösti praegu.
3: Jah, Venema on juba rünnanud Kiievit, ma ei tea mitmendat päeva järjest. Mm-hmm. Korraliku turm tule all on kogu see asja.
1: Ja siis loed uudised, et kus toob mingi pöörde ja ei tea, kas seda lõppeb ja nii edasi, et seda ma ei usu, kui ennem kui näen oma silmaga. Kurb, raske, keeruline. Ei ole tore ja üldse ei ole tore ka, et need siin niimoodi meie piirjärjest siin lendavad ja toimetavad ja vahepeal meie õhuruumi tulevad ja aga NATO evitajad on õhus ja otsivad ja vaatavad olukorda.
3: Huvitav, et rahvusringhäälingu uudised ikkagi ütlevad, et see drooni oht võeti maha.
1: Jaa, kirjutab meil WhatsAppi ka keegi, kes ütleb, et 5.52 oli Tartus ka lõpp.
2: Ja keegi kirjutas, et tema ei ole lõpusõnumid saanud, eks ole?
1: Aga see on ka huvitav, miks ühed saavad ja teised saa, et see lõpusõnum võiks kõigil tulla ikkagi. Vaata uuesti.
3: Jah, võibolla läks kuskile kaduma.
1: Jaa. Aga me oleme kenasti siin hommikuprogrammis kolmekesi ja veame siis seda hommikuprogrammi täna kuni kella 10 välja. Teeme seda suurima rõõmuga. Kell 7.15 me soovime kellegile ära anda 500 eurot ja miks mitte 1. septembri puhul ära anda seda?
2: Muidugi, me üritame minu mõelest igal hommikel.
1: Üritame.
3: Punnitame.
1: Aga vaata, kuidagi nagu...

0: seda võitu nagu on vaja vahepeal , eks ole .
1: ja no ümbrik on minu käes juba siin .
0: aga ütle see kuupäev välja , teeme täna niimoodi , et .
1: ei ütle , ma ei ole vaadanud siia sisse , ma ei vaata ka .
0: teeks täna niimoodi , et ütleks kuupäev välja ja .
1: ja prooviks täppi
2: saada .
0: kes see ees see mees , aga ei , me ei tohi , meil seda voli pole , et me siin reegleid saame muuta . meie mängureeglid on lihtsad . meie ütleme sulle ühe kuu , kus sa võiksid olla sündinud ja kui sa oled selles kuus sündinud , helistad meile , oled kolmas helistaja , pääsed mängu . ja siis esimese ja teise helistaja käest me küsime ka , mis kuupäeval tal sünnipäev on , siis saame natukene vihjata ka sulle vähem või rohkem . ja siis juba kolmas helistaja peab täppi panema selle kuupäevaga , mis Jürgen sealt ümbrikusest välja võtab .
2: Aga kuna me juba sellistel tõsistel teemadel alustasime ,
0: siis me ei pea jätkama tõsistel teemadel .
1: absoluutselt ei pea .
0: jah , kui sa tahtsid seda küsida .
2: ei , ma ei tahtnud küsida . see ei olnud küsimus .
1: see oli lihtsalt
0: väike fakt .
2: see oli väike fakt ja ma ei tea , kas te hoidsite silma peal sellele , mismoodi läheb nüüd Johanna-Maria Lehtme kohtupidamine ?
1: ma ausalt öeldes ei ole hoidnud sellel silma peal . ma tean seda , et ta ei saa siia tulla kohtupinki ja teeb seda veebi teel ja .
0: Ja seda ma tean ka mina rohkem .
2: ja selleks on siis ka põhjused , eks ole , miks ta siia ei tule tulla ja miks kohus on teinud talle erandi . vaatame natuke tõsistele teemadele näkku .
0: kell on 6:40 , ole siis raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos . Pille , Jürgen ja Andres , meie mängime sulle uusi ja vanu hitte otse loomulikult siin Star FM'is ja Sandra jätkab nüüd .

0: jäneda ja sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 6:48, oled raadioga Star FM.
2: Kyllä, mine või tõsised teemad.
1: Jaa, jätkuvalt.
3: Jaa, tõsised teemasid on tegelikult palju.
2: On muidugi, ainult tõsised teemad ongi meil.
3: Jaa, aga noh, ma tavaliselt püüan need jäs kuidagi siin esimeses pooltunnis läbi pressida ja siis lähme kuidagi lustakamalt edasi.
2: Aga miks?
3: Ma ei tea, sest et ei taha vist tõsistel teemadel liiga palju rääkida.
1: Aga esimene tund on just nagu inimene praegu kuulab ja ärkas just üles, vaatas seda oma drooniohu, seda sõnumit. Ja
2: ommiku esimene emotsioon, nüüd saad kohe siuks laksaka tõsiseid teemased.
3: Kogu sellest droonijutust ja Ukrainast ma jäängi selle juurde pidama.
1: Ja siis tuli see drooni lõpp, tal tuju hea, oh, panen ja Star FM-i märken hea tujuga.
2: Ja nüüd jälle kohe.
3: Ma jäin pidama sellepärast, et tegema aavist ei olnudki selgelt teadnud, et Johanna Maria Lehtme on tegelikult aastaid jäänud nüüd pidama elama juba Ukrainasse.
2: Ei teadnud
3: no, aga teadsin, et arvati, et äkki ta on seal, aga äkki nops kusagil veel kolmandas või neljandas kohas.
1: Kui sa oled eestlasi niimoodi ninapidi vedanud, siis austeldes ei olegi vaja sul siin elada.
3: Rõhutan siis, et selles Eesti Ekspressi loos tuuakse ka selgelt välja, et prokuratuur ei süüdista Lehtmet isikliku kasu saamises.
1: Oho.
3: Ja.
1: No näed, et ta ei olegi mitte midagi teinud.
3: On, süüdistus on usalduse kuritarvitamises ja see seisneb humanitaarabi vahendamiseks. 413 eurot on siin Ukraina ühele kindlale äriühingule, siis on siin süüdistus omastamises puudutab umbes 45 000 eurot. See läks logistikateenuse ostmine Ukraina firmalt ja isikliku kasusaamist siin ei ole, aga Lehtme üle üldse ei tunnista ennast süüdi, ma saan aru mitte üheski punktis. Ja nüüd on kohus teinud erandi, et see tema kohtu lugu on ju pikalt viibinud ja erand on see, et ta ei pea tulema Eestisse, ta võib selles kohtu loos osaleda üle video ja seda põhjusel, et tema pere elu on niisugune ja tal on nüüdseks 2 last.
1: Ja üks läheb kooli nüüd.
3: Ja no see on see laps, keda siis nii-öelda meie ka ilmselt teame, kes elas vanasti ka Eestis, aga ma mõistan, et nüüd on sündinud seal ka teine laps, sellepärast, et teise lapse vanus on praegu alla 1 aasta.
1: Ma mõnes, noh, ühtpidi jälle mõistan, kui on väike laps kodus, ongi keeruline käia ära kuskil teises riigis kohtupingis. Kui video sillal saab need asjad ära, et aetud okei. Ja noh, ma saan aru, et kuniks pole süüdi mõistatud, pole süüdi.
3: Ja.
1: On niimoodi.
3: Ja täna ju tuleb meile külla Marii Karell, kellel oli võimalik ka siis video vahendusel seal küsimusi esitada.
1: Aha.
3: Aga ma isegi vaatasin seda video jupsi, mis on siin Eesti Ekspressi loo juures üles pandud ja Marii Karell Karell küsib, et miks te isiklikult kohal ei ole, siis Lehtme lihtsalt on kerge naeratusega ja ei vasta mitte ühelegi küsimusel, nii et võib öelda, et see video on sisuliselt nagu
1: null.
3: Ja, vat. Aga et Lehtme turvalisuse pärast on ta siis seal ja laste pärast ja muidugi siin kohtunik viitab ka, et reaalse kallale tungi ähvarduse korral saaks naine pöörduda ka Eestis politseisse või prokuratuuri, et noh, mis siin nagu see tema turvalisus oht on. Aga nii viis on see praegu otsustatud ja igavesti pikk saab see asi ka olema, mis oli siin üle 40 selle mingi kohtuistungi umbes paika pandud, nii et see lugu ei lõpe veel. Jah, kohtuasjas on planeeritud 49 istungit ja viimane toimub tuleva aasta veebruaris.
1: No,
2: jõudu tööle.
3: Jõudu tööle tõesti.
1: Ma ei saa ikka mitte midagi aru nagu, et süüdi ei ole, aga on süüdi või mille...
3: Süüdistatakse, aga kohus
1: no,
3: ei ole veel otsust
1: kui sa ei süüdista?
3: Et sa vahendasid ja ajasid susser-pusser ja kõik need raad ei liikunud ausalt.
1: Aga temale ei ole ühtegi etteheidet, et ta midagi omastab.
3: Aga et ta endale isiklikult midagi sealt võttis, seda süüdistust ma saan aru, et ei ole.
1: Oh, tead.
2: Ja. Kohtus võikski olla sellised terminid nagu susser-pusser.
1: Ja. Jaa, täpselt. Räägime eesti keeles, eks ole.
3: Susserdas, jah.
2: Hemoroidid pole häbi asi,
3: ei ole, ma tegelikult olen ikkagi väga elanud kaasa ka sellele, mis toimus Nepaalis ja Tiibetis.
1: No jällegist positiivne uudist on
3: ju,
1: väga kauge.
3: Ma ütlesin, et praegu võtsin tõsised asjad järjest ära.
1: Mis kell sul nagu tuu
3: ongi,
1: jaoks läheb?
3: Ongi, kohe läheb täistund käima.
2: Millal lõbuseks läheb?
3: Ja. ja siin on ju kaks ka Eestist inimest.
1: Ja see ongi kurb, see eile lugesin austades kuidagi nagu...
2: See on väga kurb, see on üle 3000 inimesi on kadunud endiselt.
1: Täiesti pöörane.
3: Ja info on hästi erinev sellepärast, et kui me Nepaali poolelt saame mingid numbrid asju, siis teatavasti Tiibet on ju täna Hiina all ja võtselt Hiinast jälle nagu ei saa nii selgeid vastuseid, et seal teab üldse mulle nagu poleks suurt midagi juhtunud. Nii et selles suhtes meil ei ole täit ettekõõtust, aga nüüd see perearst sealt Virumaalt, kes oli Maria 65-aastane ja Katrin 58-aastane juuksur, et nende kohta ei ole meil siis praegu mitte mingisugust infot. Ja praegu tehakse muideks seda kadunud kindlaks tegemist niimoodi, et sugulased, kellel on kadunud keegi ei jäänud sinna, need käivad ja annavad DNA-d. Et siis noh, need, keda seal leitakse, kes enam ei ela, et siis püütakse kuidagi läbi DNA proovi teada saada, kas see on see või see on see.
1: Täitsa pöörane lugu. Ausalt öeldes.
3: Et käib pühal ka Ilashimaal, nagu need ka eestlannad käisid, eks lätlastega juba mitmenda korda, ma saan aru, käis see pere seda pühad korda.
1: Jah, talle väga meeldis seal. Niimoodi ma lugesin ka õhtulest.
2: No jah, aga näed, emake maa otsustas see kord niimoodi teha.
3: Mäletan, kui mina seal Tiibetis sellel palverännakul käisin, siis seal ju suuri ka samal ööl, kui ma seal olin, noh, indusid.
2: Miks?
3: Sest et nendel oli see asi muidugi, et nad olid lennanud vist lennukiga Laasasse ja see aklimatiseerumine jäi nii niruks, et tervisi peame üks ka eestlanna ju umbes sama ajapaiku. Vist mingi aasta pärast mind käis ja jättis ennast sinna.
2: Aha, noh, aga siis
3: nii, palun, tule nüüd rõõmsate uudistega lagedale ja siis lähme teissuguste teemadega edasi.
1: Kell on saanud 6.55, me lähme täiesti nii uudistesse.
2: Ja midagi rõõmsat siin ei ole, ma
1: no, võt, aga siis äkki siis kell 7.15 me sünnipäeva mängus saame teha rõõmu. Kellegile ei anda ära 500 eurot praegu, aga Bruno Mars ja Carol G uus lugu Still. Head kuulamist ei ole meiega koos.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 Krimimärul meister Vargan. Täna õhtul TV3-es.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: tere hommikust! Täna varahommikul teatas Eesti kaitsevägi võimalikust õhuohust Lääne- ja Ida-Virumaal. Pool tundi hiljem teatas kaitsevägi ka võimalikust ohust Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnas. Drooni ohuhoiatuse andsid tööl vastu tänast ka Läti kaitsejõud ja Soome idaosa ning aktiveeriti NATO-Balti õhuruumi patrullmissiooni hävitajad. Veidi enne kella kuut võeti kogu Eestis õhuhoiatus maha. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast laia ulatusliku õhurünnaku Venema lääne osas üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval Uuralites. Riik plaanib Läänemaale piirsallu rajada lõhkeaine tehase. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on tehtud ja plaanide kohaselt jõuab eriplaneeringu kehtestamine oktoobris valitsusse. Lääne-Nigula valla valitsus hääletas selle poolt, kuid paljud piirsalu inimesed tunnevad, et otsustamine käib üle nende peade. Lääne-Nigula volikogu esimees Sven Köster ei näe lõhkeaine tehases ohtu. Tegemist on korraliku Euroopa tingimustele vastava keemia tehasega. Vene ajal olid seal Vene sõjaväelased, nemad oma raketivägedega kindlasti reostasid rohkem, ütles Köster. Põhja-Eesti regionaalhaigla kuulutas eelmisel nädalal surnuks inimese, kes on tegelikult elus. Siseministeeriumi sõnul tuleb selliseid juhtumeid ette paar korda aastas. Ühismeedias on juba päevi tähelepanu pälvinud postitus, mille autori sõnul kuulutati ta eelmisel nädalal EMO-s käies ilmselt ekslikult surnuks. Tema sõnul lakkasid seejärel töötamast nii pangakaardid kui ka ID-kaart. Sarnane juhtum leidis aset näiteks 2023. Aastal, kui politsei kuulutas ekslikult surnuks vale inimese, viga tuli välja matustel. Kui tervisekassa püüab vähendada kulusid, peab see ilmselt tulema teenuste arvelt, mis tähendab järjekordade kasvu, ütles tervishoiu ekspert Andres Võrk. Confido tegevjuhi Edward Carderi hinnangul ei ole ilma suuremate reformideta võimalik tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkust saavutada. Möödunud reedel kiitis tervisekassa nõukogu heaks järgmise aasta eelarve projekti ning sotsiaalminister Karmen Joller ütles, et järgmiste aastate eesmärk on tervisekassa finantskriisist välja tuua. Kuidas muudatused patsiente mõjutavad, pole teada, sest selged pole detailid, kuidas kavatseb tervisekassa kulusid kokku hoida. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel vool sajab hoovihma, kohati on näikest ja sooja 17-23 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: tere hommikust , 7:06 on saanud kell , teisipäev on täna , septembrikuu esimene päev on kätte jõudnud , 1. september on rahvusvaheline teadmistepäev , tarkusepäev . Ja siin Star FM'i stuudios on väga targad inimesed , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja üks nendega koos , Andres Puusepp ka .
1: vot see on nagu näide sellest , et oled koolis käinud küll ja palju seda tarkust külge on hakanud .
0: noh , vaata , me üks on rohkem kui teine , oleneb , kes palju on käinud , noh , Jürgen on minust palju kauem koolis käinud .
2: see ju ei tähenda , ma võin olla ju palju koolis käinud , aga see ei tähenda , et ma targem olen .
0: tähendab ikka .
1: ei tähenda. kuule , me teame siin .
0: ärme hakka nüüd selle üle vaidlema , kas haridus on oluline või ei ole .
1: ei , mitte seda .
2: haridus on väga oluline .
0: no just nimelt .
2: tänavatarkust , seda sa ikkagi koolis ei õpi .
0: seda muidugi ma selle vastu , ei ma ei .
2: elutarkus .
0: elutarkust muidugi , aga ikkagi tarkust on sul rohkem , sest sina oled käinud rohkem koolis .
1: tarkus , tarviline vara .
2: jah , tervitused kõigile neile , kes Facebookis panevad endale selle , et käin eluülikoolis .
1: täna pead sa mitmesugust tarkust hakkama oma lastele õpetama ikkagi juba maast madalast .
0: seda muidugi ,
1: absoluutselt . näiteks eile jäi mul silma niisugune lugu , kus üks 5-aastane laps mõtles , et vaataks , tegelikult vist isa ütles , et kuule , mine vaata , mis ilm tuleb , onju . Läks tema kõige tavalisemasse . 5-aastane .
0: Läks , vaatas , mis ilm tuleb , mis ta siis ütles isale , et täna tuleb vahelduva pilvisusega ilm , puhub läänekaare tuul 5-3 meetrit sekundis , niimoodi või ?
1: vaata , kas sul peas see tekst on , sul on hea pea on sul , kuule .
0: mul pea on hea , aga see , ega noh , oleks viitsimist ka .
2: see on nagu kuskil Bhutanis ja seal vaata 5-aastastele hakatakse mediteerimist õpetama . meil 5-aastastel juba hakka , mine vaata ilma . sest noh , see on eestlastel nii nagu maast madalast hakatakse õpetama , et sa pead ikkagi iga päev vaatama , mis ilm tuleb .
1: isa andis oma telefoni lapse kätte , 5-aastase poja kätte , ütles kuule , vaata , mis ilm tuleb .
0: ise ei viitsinud vaadata . ma mõtlen seda isa praegu . sa võtad telefoni , teed luku lahti ja sul oleks ainult nii ilm , andsid pojale . aga teistpidi võib-olla tahaks poega õpetada .
2: ei no tahtiski , see on väga , ma räägin , see on eestlastele väga oluline teada , mis ilm on , sa pead ju väikse inimesena juba aru saama .
1: tegelikult tahtsid sa võib-olla ka , et pojal oleks tegevust , et ta praegu ei tüütaks teiste asjadega , las parem on
2: okupaatne . nii lühikese tegevuse annad talle siis . vaata ilma , vaatan .
1: võib-olla sa tead , et laps vaatab samal ajal ka korraks , mis jänkujutu ta teeb .
0: seda küll , hea küll . jänkujutu .
1: ühes teises äpis , ma ei tea . see ei ole praegu oluline , oluline on see , et laps läks ilma vaatama , aga sattus hoopis pornograafilise materjali otsa .
2: kuidas nii ?
0: isal oli .
1: ei olnud isal , ei olnud mingit pahast .
0: emal siis oli .
1: ei , mingid pahalased olid saanud sinna leheküljele . Ja seal oli fotosid , kus oli kujutatud seksuaalakti animeeritud tegelaste vahel . jah , tegelased . ilma leheküljel , jah .
0: Lotte ja .
1: seda , oh , see oleks hoopis . see oleks lapsele väga traumeeriv , kui seal oleks muidugi, Lotte kuidagi nõndaviisi .
0: absoluutselt .
2: andsite nüüd hea idee jälle pahalastele . Ei, aga nagu .
0: pahalased meid ei kuule .
2: seal olid siis animeeritud
1: tegelased ,
2: jah . lõbus ju .
1: Ja.
2: Mina ei , mis ilma äpp see oli ?
1: mingi see kõige , ma saan aru , keskkonnaagentuur pidi jagama selgitusi jah , et noh .
2: aga mis need selgitusteks jagasid siis , et oligi pahalased ?
1: jah , selgitus on see , et pahatahtlikud inimesed on seda teinud ja nad püüavad selliseid probleeme ennetada ja vältida , et edaspidi pahad inimesed ei saaks .
2: Kas need nii-öelda animatsioonid olid seal siis kuidagi ilmaga ka seotud või , et noh , et tehti vihma käes või ?
1: see on muidugi , see on juba ka , vaata , ma ei tea , kas need pahalased nii andekad on , onju .
2: aga oleks võinud olla , siis ma saan nagu aru , et see on nagu keskkonnaga seotud
0: mm-hmm. aga ma ütlen , et see tore ei ole küll , kui väike laps peab sellise asja otsa sattuma , selles mõttes ilgelt nõme .
1: et siis selgita , onju .
2: aga huvitav , kes see 5-aastane siis küsis selle kohta või ?
1: no ju ta
2: sai midagi aru või ?
0: täna on
2: müristab .
1: muideks see , mina väga sageli kodus ütlen abikaasale , et kuule , vaata nüüd järgi ja mis see ilm tuleb . ausalt , ma ei viitsi .
0: aga eile ütlesid ka ja siis vaatasid . abikaasa jube pikalt jäänud vaatama sealt , tükk aega vaatab . mis sa loed seal siis ? ei kuule , siin pikk jutt on täna siin tead .
1: ma arvan , et väga igapäevaselt ei
0: kuidagi jah ,
1: ei häkita sinna .
2: baromeetri näitu vaatan .
0: täna tuleb suhteliselt märg .
2: Aga ma igaks üks vaatan, kas ilm.ees on ka
0: mingi pornot praegu. Õnneks enam pole. Aga
2: kahjuks ei ole.
0: Tead, ei, ikka õnneks ei ole.
2: No mis nüüd?
0: Ilma ennustuse lehel ikkagi õnneks ei ole.
2: Hmm.
0: Lepime kokku, Jürgen.
1: Lepime kokku.
2: Mis te nüüd moraalid?
1: Õnneks on meile muideks sünnipäevängus tõesti igal hommikul nüüd...
2: Ega mina ei tea, kui ma selle ümbriku lahtunud.
1: Jürgen ees ümbrik, paper ümbrik.
2: Võibolla mingi porno pilt sees.
0: Vaat seda ma võikski tal üks hommik siin teha. Paks talle...
1: Kuidas välja mängib?
0: Appadi.
1: Kas suudab reageerida piisavalt kenasti?
0: Pand sulle poosidega selle kuupäeva sinna.
1: Jah.
2: Arvad, et ma nii üllatuksin, jah?
0: No sinu pool võibolla mitte, jah. Aga me hakkame sünnipäeva mängu mängima tõepoolest. Me tahame 500 eurot kellegi ära anda, nii et kuula raadiot Star FM juba õige pea ütleme sulle välja, millises kuus sa võiksid olla sündinud, et meile helistada saaksid. Mis ma ütlen kohe ära, september.
3: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
5: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil, 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
6: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesu kapslid Fairy Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4,39 €. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
9: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!

0: toreda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
2: Tere hommikust, kell on 7.19 juba saanud, meie hakkame mängima sünnipäeva mängu ja meile helistavad nüüd septembrikuu sünnipäeva lapsed.
3: Ja helistage, aga kolmas on see, kelle mängu võtame.
2: Ja aga kõigepealt tuleb esimene helistaja, kes juba liinit läks ära, 63 66 200 meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust. Hallo.
4: Tere.
2: Tere, oled esimene helistaja, millal on septembris sinu sünnipäev?
4: 15
2: september. Aitäh helistamast.
3: Paari nädala pärast, aga nii kaua me ei oota.
2: Ei oota, võiks varem olla. Tere hommikust.
5: Tere.
2: Millal sinul on sellel kuul sünnipäev?
5: 27 september.
2: No seda on ka ilmselgelt liiga palju.
3: Juba läks neid siist välja.
2: Jaa, läks jah. Sul on niimoodi tähtkujut kui peas ja uskumatu mul küll.
3: Vahel on.
2: Aga nüüd.
6: Kasutu tarkus, ma ütlen.
2: On või?
3: Ei
2: on
3: ole. Ikka. Ei
6: tegelt
3: ole.
6: On, tegelt on. Ma kogu ei mõelnud nende inimeste peale, kes teavad peast neid tähtkujusid, et ütled kuupäeva siin, vähk. Mis sa teed selle tarkusega?
3: Mõnel juhul ma tean kohe selgemalt asja.
6: Mida sa selgemalt tead?
3: Ahaa. Neitsi igavene pedant.
2: Ja.
3: Täna me ootame, et meile helistaks üks igavene pedant.
6: See on selle energia mujale tarkusesse sulle.
2: Aga vaatame, kes on kolmas helistaja.
3: Saame küsida, kas on pedant.
2: Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
6: Tere.
2: Oled meie kolmas helistaja, ehk oled pääsenud mängima, kuidas on sinu nimi?
5: Ester.
2: Ester, kus kandis sa meile helistad?
5: Peagu Tallinna lähedalt.
2: Tallinna.
3: Kas sa oled neitsi tähtkööst?
5: Ei ole neitsi.
3: Selge, ota ärme siis praegu sellest rohkem edasi.
2: Mis
6: see teine variant, Pille?
3: Teine variant on kaalu. Ma jäin korraks kõhkleva, aga no vaatame, kõigepealt ütle sina kuupäev välja, siis me võime natukene siin arutada.
6: Ja küll, ma võtan selle ümbriku lahti ja loodan, et siin tõepoolest on kuupäev, mitte mingisugune naljapilt.
2: Ja Ester, ole valmis.
6: See kuupäev siin paperi peal on 7. september.
5: Ei ole.
3: Nii, aga ütle, sa oled siis täitsa septembri lõpus või?
5: 24, kohe kaalude alguses.
3: Aha. On ju, sa oled muidu nõus, no vaata, sa nüüd ei
6: mis
3: saa
6: see,
3: nii
6: mis kaas... kaalude kohta ütled, Pille?
3: Seda ma tean vähem. No. Mul on vähe tähtkujusid, keda ma nagu julgen niimoodi selgemalt eristada millegi järgi. No kaalude puhul vist öeldakse, et nad kohe kaaluvad see või teine, on nii või?
5: No nii on.
3: Ja.
2: Jah, aga jube kahju, Ester. Proovisime siin vihjed anda, et neitsi võiks meil helistada ja kõike muud eelgi, aga läks täna nii ja igal juhul me soovime sulle kõik ilusat.
3: Et see esimene september tarkusepäev oleks ka sinul ilus, isegi kui see sind ei puuduta äkki enam, aga kõigis peredes vist ei ole täna juunsusid, kuidas sul on?
5: Ja ei. Nemad on minust kaugel juba.
3: Ja ilusat päeva ikka.
2: Ja ilusat päeva soovime sulle, Ester.
6: Ja nüüd oluliste küsimustega edasi.
3: No.
6: Me läheme pere nõukogusse ja küsime, kas sina jood toidu kõrvale piima.
3: Ja.
1: Radio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.

0: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Johnson kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
3: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
5: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Liivima lihaveis mahe rohumaveise hakkliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 4,49 ja Max ja Moritz maitsestatud seakaelakarbonaat kilohinnaga vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: Tere hommikust! Õhuväe ülem brigaadi kindral Riivo Valge ütles, et möödunud ööl võttis üks droon Venemaalt korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem ka Kagu-Eestis meie piiri, mis tõttu käivitati ohuteavitus. Drooni ohu hoiatuse andsid ööl vastu tänast ka Läti kaitsejõud ja Soome idaosa ning aktiveeriti NATO Balti õhuruumi patrullmissiooni hävitajad. Veidi enne kella kuut võeti kogu Eestis õhuhoiatus maha. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast laiaulatusliku õhurünnaku Venema lääne osas, üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval uuralites. Sotsiaalministeerium saatis arvamuse avaldamiseks kooskõlastus ringile eelnõu, mille järgi saab 2029. aastal minna vanaduspensionile 65 aasta ja 4 kuu vanuses. Praegu on vanaduspensioni iga 65 aastat ning järgmisel aastal 65 aastat ja 1 kuu. Vanaduspensioni iga sõltub 65 aastaste inimeste eeldatavast elueast ja seda arvutatakse 5 aastase perioodi keskmisena. Sotsiaalministeeriumi teatel on pensioni ja tõstmine Euroopa Liidu liikmesriikides laialdaselt kasutusele võetud. Meede, et leevendada demograafilist survet riiklikele pensionisüsteemidele. Riik plaanib Läänemaale piirsallu rajada lõhkeaine tehase. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on tehtud ja plaanide kohaselt jõuab eriplaneeringu kehtestamine oktoobris valitsusse. Lääne-Nigula valla valitsus hääletas selle poolt, kuid paljud piirsalu inimesed tunnevad, et otsustamine käib üle nende peade. Lääne-Nigula volikogu esimees Sven Köster ei näe lõhkeaine tehases ohtu. Tegemist on korraliku Euroopa tingimustele vastava keemia tehasega. Vene ajal olid seal Vene sõjaväelased, nemad oma raketivägedega kindlasti reostasid rohkem. Ütles Köster. Ning Põhja-Eesti regionaalhaigla kuulutas eelmisel nädalal surnuks inimese, kes on tegelikult elus. Siseministeeriumi sõnul tuleb selliseid juhtumeid ette paar korda aastas. Ühismeedias on juba päevi tähelepanu pälvinud postitus, mille autori sõnul kuulutati ta eelmisel nädalal EMO-s käies ilmselt ekslikult surnuks. Tema sõnul hakkasid seejärel töötamast nii pangakaardid kui ka ID-kaart. Sarnane juhtum leidis aset näiteks 2023. aastal, kui politsei kuulutas ekslikult surnuks vale inimese, viga tuli välja matustel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna teisipäeval on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib väikest olla ja soojagraade 17-23.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:37 saanud, meie oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Me küsisime, et kas sina jood toidu kõrvale piima?
3: Ei.
2: Ja vastused on pooleks. Et ma arvaks ka, et mina olen see, kes joob piima, aga mul ei ole vist tavaliselt lauas mitte kedagi, kui sõbrad on, kes peale minu veel piima jooks.
1: Mina kunagi jõin enam ei joo ka ja, piima toidu kõrvale. Ma üldse ei joo toidu kõrvale.
2: No vett, et pigem on nagu, kui sõbra käes küsib, kuuleks seda ka piima või keefiri, ma joon keefiriga päris tehtis, ei, ma ei tea, anna klaas vett enne. Et ega vist enam söögi kõrvale väga palju ei jooda. Ja ma ei ole ju õppinud ära ka seda, et hea söögi kõrvale veini juua, mida siis võibolla peenemates restoranides inimesed kui käivad ikka teevad enne. Et siis ma lähen pigem vee peale. Ja, aga paljud, noh, nagu Merja ütleb, meie peres on piim on söök, mitte ei jook, et seda enam jah niimoodi joogina ei arvestata.
1: Raido ütleb, et kartulipudru ja hakli ja kastme kõrvale kuulub 4 peale vähemalt 2 liitrit piima. Üldiselt on mul vist kodus vasikad, üle 2 päeva tassin vähemalt 4-5 liitrit koju.
2: Ja piim on meil ka põhiline põhjus, miks tegelikult poes käiakse, sellepärast, et mina teen putru ka piimaga.
3: No ikka.
1: Pille ütleb, et piimata on katastroof majas kohe, olen suur piimajooja.
2: Piimata on katastroof olla siis, kui sul on näiteks hommikuks pannkoogid.
1: Võtta, siis mulle meeldib küll juua piimaga.
3: Siin Erki ütleb ka, et kes siis pannkoogi ilma piimata sööb ja tegelikult pannkoogi kõrvale peab on olema.
2: Kartuliputru suudan ma süüa küll ilma piimataga, pannkoog jääb poolikuks. Ikkagi pannkoog, moos ja piim, need on komplektis. Ja, aga siin ka vastuste andjad ütlevad, et ikka väga paljud ei joos enam söögi kõrvale ammu, enam piima vahete vahel.
3: No Airi ütleb prae kõrvale ikka piim, supi kõrvale sai või leib.
2: Ma olen samasugune.
1: Muide öeldakse, et piim on tegelikult toiduaine, mitte jook.
2: Ja öeldakse.
1: Ja siin mõni ütleb ka, et nende peres ka peetakse piima kui toiduks, mitte joogiks.
2: Aga mõned, näiteks Maia kirjutab seda, et on ikka mõned, kes supi kõrvale ka piima joovad või on siis joonud enne. Et supi kõrvale ma vist ei ole kunagi joonud.
1: Ma aga mitte, see on tõesti huvitav.
2: Ja, et ta nimetab veel tuline supp ja külm piim või siis näiteks moosi või meesai ja ilmtingimata ka külm.

0: piim sinna juurde.
1: No on, mis on, kõige olema on piimasupp. Piimasuppi kõrvale ka mõni joob piima või?
0: Vist selles samas vastuses ma nägin isegi, et keegi joob, kuigi piimasupp ise minu meest ei ole halb tegelikult.
1: Ei, mulle ei lähe kohe üldse, ei lähe, ei, kuidagi see kuum piim ei üldse ei kennata.
0: Aga piimasuppi teen mina vist ainult siis, kui on kilu võileib kõrvale.
1: Aha. Kas sa teed siis juurvilja piimasuppi?
0: Ma ei ole teinud juurvilja piimasuppi, sest ka minu lapsepõlves ei olnud seda. Ma makarone.
1: Ja.
0: No riisiga tehti ka kunaga, aga mina teen alati tõesti makaroni piimasupp. See on ju maailma kõige lihtsam söök. Kilu võileib kõrvale, mille peale veel siis keedu muna ja ongi täiuslik söök olemas.
1: Mis seda makaroni keeda veega?
0: No tegelikult keedabki kõigepealt makaronid ära.
1: Ah, niimoodi käib
0: see. Ja, sest et muidu nad ei kee pehmeks seal viimases, seda peima nii kaua ei keeda. Vähemalt mina teen nii, aga ma ei tea, kuidas nagu see õige tegemine
1: ei käib. Ei tea, ma ei tea, pole kunagi oma elus piimasuppi teinud,
2: aga
1: tõenäoliselt ei tee ka.
0: Aha, no kuule, sul laps kasvamas. Ära laps. Hakka lapsel kohe kombid tegema, et ta ei söö piimasuppi.
1: Ei, ma ei hakka mingi kombid tegema, ta lihtsalt ei tee piimasuppi
3: tal. Äkki emme teeb.
1: No äkki emme teeb, palun väga. Ei pane kätt ette, ütlen ausalt.
0: Jaa. Aga jätkame siis lõbusamate teemadega ja laseme sul korraks nüüd kaasa mõelda, kui sa oled otsustanud, et sa ei viitsi teha piimasuppi ega ka mitte midagi muud, vaid oled otsustanud, et tellid söögi Woltist või Boltist.
1: No ikka.
0: Ja kuidas see söök sulle maitseks, kui sa näed, et kuller su ukse taga ulatab toidupakki, kuid ise on ihu alasti. Mm.
1: Wow, kuulad raadiot Star FM.

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, raadioga Star FM oled, kell on saanud 7:48.
2: Selline lugu juhtus päriselt, et mees mõtles, et ta ei vitsis viia teha ja tellib toidukulleriga sööki ja siis tuligi nelises ukse kell ja tegid ukse lahti. Kuller ulatab sulle toidu paki, aga ise on ihu alasti.
1: Mul on mitu küsimust, kas see oli mees või oli see naine? Kuller.
3: Kas seal on vahet?
1: No natukene ikka, minu jaoks on küll vahe.
2: Kohe on põnev täpsustada, mis see erinevus on. Minu silmete tuli kohe olnud. Alasti mees ja ma
3: mulle tuli ka kuidagi mees, ma mõtlesin, sest kuna tavaliselt kullerid on mehed. Aga ma mõtlesin, et kas Andres, kui oleks olnud alasti naiskuller, siis oleks olnud nagu parem variant.
1: Noh, võibolla minu jaoks küll, ma oleks olnud tere, tere. Ma oleks vaadanud, vau, wow, miks te alasti olete?
3: Aga mehe puhul, oleks ukse kinni lõnud.
1: Ära, miks te niimoodi alasti olete? No selline vahe oleks.
2: Ja tegelikult oli mees ja see mees muidugi kaotas läbi selle oma töö.
1: No ülla. Kahju. Aga ma saan aru, et see ikkagi pole Eestis juhtunud.
2: See ei ole Eestis juhtunud, see on Ameerikas juhtunud. Aga sellegi poolest, no selles loost tuli siis välja, et see loome, kes seda sööki tellis, et tema tühistas ja ta ei olnud nõus ka enam sellelt alasti kullerilt seda sööki vastu võtma. Ja mulle kuidagi tundus see mõiste et noh, laias lastus ja söök on võetud mingist restoranist ja korralik ja kõik on ja sa vist psühholoogiliselt ei ole võimeline pärast seda enam seda sööki vastu võtma ja sööma hakkama.
1: Ma ei tea, ma vaataksin selle söögi üle lihtsalt ja ikkagi söögi. Ma ei
2: sa
1: tea.
2: Ikkagi võtaksid selle koti, selle...
1: No ma praegu ütleksin niimoodi, aga ma ei tea, kuidas see päriselt oleks, kui see paljas tüüb mulle...
2: Seda tuleb kott käes.
1: Sinna toob selle koti on ju.
2: Ja aga... vist jooks kohe ukse kinni.
1: Mina jälle teistpidi mõtlen kohe, mul kohe hakkaks mõte käima, et see on mingi sõprade kihledu. Teised sõbrad kullerid on seal all kiistavad. No ma ei tea, sa ju näed inimese loomuses ka kuidagi ära, kas ta on päris poole toobine või ta on ikkagi on seal midagi muud.
3: Aga sa muidu tead, oli ta rattaga?
2: Ei, seda, millega ta oli, seda ei ole.
3: Ma olen rattaga alast jube kehv sõita, ma arvan.
1: Aga kas on nüüd seal kuidagi selgitus ka, miks ta paljas oli?
2: Ei ole selgitatud. Lihtsalt on öeldud, et pärast seda ta valandud. No on mingid inimesed, eks ju, kellele meeldib olla alasti.
1: No muidugi. Aga kellele ei meeldi, mulle meeldib ka alasti olla. Aga lihtsalt ma valin kohti, kus ma alasti olen.
2: Ja, aga...
1: Siin oleks võibolla veider, kas sa tahaksid muga töötada, kui ma siin alasti
2: üldse ei tahaks.
1: No ma räägin
2: sulle. Ja ma arvan, et kui sa, näiteks kui antaks meil tööl vabadus, et kui tahate, te võite tööl käia alasti. Ma ei usu, et sulle meeldiks. Ma arvan, et sa tunneksid ennast väga ebamugavalt.
1: Ja, tunneksin küll. See on 100% kindel.
2: Ja.
1: Mulle meeldib alasti olla teatud kohtades oma ette.
2: Ja, et inimesed on selle koha pealt erinevad. No võta kasvi mingisugune...
1: Mulle meeldib saunas istuda alasti. Mulle ei meeldi istuda seal tegelikult.
3: Ja ma vist hakkasin praegu ette kujutama, et kui ma istuksin siin püksata praegu.
1: Ta saaks veider.
3: Sokkid ja kingad ja kõik nagu ülemine osa on nagu olemas, aga lihtsalt püks.
2: Sokkid ja kingad ja ülemine osa.
1: See oleks eriti nagu kuidagi imelik.
3: Lihtsalt püksata.
1: Pigem ma arvan, nagu see täitsa alasti oleks kuidagi nagu isegi loogilisem kui lihtsalt sokkide ja nende tossudega.
3: Samas, nagu...
1: Ei, no samas, kui tahad, no ole, ma ei näe siia laua alla ka.
2: Ja kui nüüd, kui sa väga paluks, muidugi küll ma harjub
3: sellega. Ei, mis ma
2: sellega.
3: Paluks, mis ma seda paluma pean? kui mul on, kui mul tööl on antud nagu luba, et mis ütleks, ma sinuga seda paluma pean?
2: Ja, no kui sa, ei, no miks sa ei mitte, aga siin hommikul, kes meid roe näeb, või no tööandja tuleb alles, oletame, et sa ütleks, et pilem, no, ma nii väga on... tahan olla alasteks, Tõesti ma võin oletame. Esimesed tunnik, kui teisi majas ei ole
3: ei, no,
2: olla
3: alasteks. Ei, mul on lepingus kirjas, ma võin olla, et siis ma ei pea sinugast paluma enam. Siis ma võin ju lihtsalt tulla.
2: Ega kui sul nüüd see oleks selline siis... vajadus, siis tööandja peaks selle kindlasti minuga läbi rääkida.
1: Ja peaks vist jah.
3: Muidugi, siis, nagu
2: ta ei saa öelda, et ta otsustab sinuga oma
3: kõigil on selline nagu ja. Võimalus.
1: Et see oleks siis niimoodi, et enne kui me siit uksed sisse astume, siin ukse taga on selline kast, sinna paed riided sisse.
3: Ei, no ma tulen juba alast.
1: Ah, sa juba tuled, jah?
3: Muidugi.
1: No siis see politsei kui pauks sisse sattuda.
3: Kui mu püks ei alas
1: pole. Muidugi.
3: Nagu kus ta näeb seda.
1: Ega sa ei tohi nüüd palju tilliga siin mööda linna ringi käia.
3: No jah, kui ma istun oma autos.
2: Aga autos pead sa kuidagi maja sisse saama.
3: Maja ees siin.
1: Jooksed ruttu, pead lehe ette.
3: Ma tulen ju nii vara tööle.
1: Praegu veel lehti on ka, võtad selle vahtra lehe ja.
2: On olnud ju mõned hääletamise lood, mis me oleme kunagi lugenud, eks, kus on ja ei ole midagi teinud need autojuhid, kes on võtnud tüdrukuid peale, vaid lihtsalt on tahtnud, et neil ei oleks pükse jalas enne. Et alati see ei tähendagi enam mingisugust enamat tegu.
3: Ja. Aga kodus ei söö vist ka püksata enne.
1: Ei.
2: Vaat see, ma arvan, on vaieldavam teema.
3: On.
2: Ei, ma ei räägi endast praegu, aga ma tõesti olen täiesti kindel, et väga paljud inimesed oma kodus söövad püksata.
1: Päris mina ei söö kindlasti.
3: Ma ei saaks vist püksata.
1: Ma vist ka ei saa.
3: Ma on imelik. Ma ei saa isegi nagu särk maas
1: süüa. Ma just tahtsin öelda, mul on ka selle särgiga mingi teema, et ma ei saa ka särk maas eriti süüa.
2: Kindlasti päris paljud inimesed on kodustes oludes alasti.
3: Seda küll, aga kui sa sööma hakkad, sa pead ikka püksid jalga. Sa ei lähe ju istu laua taha
2: suppi. Meil on sõbrannadega olnud see jutuks ja mul on palju sõbrannasid, kellel meeldib päev läbi näiteks oma ette kodus alasti
3: käia. Ma võin ka kodus alasti olla.
2: Mina olen muideks see, kes pigem tõmbab hommikumantli ikkagi selga.
3: Ma küll ei ole alasti kodus.
2: Aga ma pean küsima nende käest, kas nad söövad alasti. Ma ei ole selle peale kunagi tulnud.
3: Kas nad istuvad laua taha ja nagu niimoodi, et nad ei pane pükse jalga?
2: Jaa.
3: See on huvitav.
2: Ma küsin, ma saadan kohe sõnum.
3: Saada kohe sõnum.
1: Selles mõttes on jällegi hea, kui sa alasti sööd, et vaata, et kui midagi nagu peale lüdistad, siis lõd pesed kohe ära. Muidu riided jälle. Mina, väga palju.
3: Miks?
1: Võt ei tea. Kas lõug ei kannata, kõht liiga suur, rinnad liiga suured, ma ei tea, aga mul alati midagi läriseb peale. Eriti kui ma käin valge särgiga, siis lähen suppi sööma, no palju õnne.
2: Ma olen ka üldiselt plödistaja.
1: Täiesti, ma ei tea, täiesti kindlalt sul midagi peale, ei tea.
2: Me oleme kunagi, te suutsite jahmatada mind sellega, et teie sööte söögi laua ääres niiviis, et te ei pühi pärast söömist lauda puhtaks.
3: Suutugi pühi.
2: Eks, no me oleme selle üle kunagi siin nagu rääkinud, mõtlesin, mis mõttes sa ei pühi.
3: Kuidas sa süüi üldse nii, et sul taldriku ümber toitu? Ja,
2: et no ma ei kujutaks ette, ma lõpetan söömise, tõusen köögilaua tagant püsti, ma ei pühi seda ära.
3: Mis moodi sa sööd siis, et sul läheb sinna toitu?
2: No ikka mingi leivapuru ja noh, mingi midagi. Jaa,
1: täitsa loogiline.
3: Sa pead leiva laua peale või? Sul ei ole taldrikut.
2: Kuidas kunagi? Aga panen tihti laua peale, jah? Oma ette kodus sööd, panen leiva taldriku või?
3: No ikka, jah. Ma ei söögi tegelikult leiva toidu kõrvale.
2: No võt, jah. Aga ühesnaga, et meil on erinevusi.
1: On, Jürgenil on kodus niimoodi laut kaetud justi, nagu restoraanis.
3: Kus suures on küll, jah.
1: Ja siis niimoodi kaflid, mitu erinevad kaflid lähevad järjest väiksemaks.
3: Ei, tavaliselt ei lähe, sest ma söön ainult ühe roa.
1: No
3: mul ei ole eelroog, pearoog, magustaid kodus.
1: Päris äge.
3: Muidugi on. Ega siis kodus ei pea olema nagu...
1: Ei, muidugi ei pea.
2: No kolme sööki vist kodus ei söö. No külalistega ainult enne, kui sa külalistel serveerid, aga ise vist niimoodi söö.
1: Kuulge, lähme täis tundi. Me hakkame mängima ju võimatu küsimuse mängu ja me tahame kellegile ära anda ka võimatu küsimuse mängu auhinna. Millest jutt sellest saame sulle rääkida juba üsna pea. Ennem kuulame ära ka Depressed Mode'i siin raadios Star FM.

0: õhtul telesaates Laser.
1: Millal teist saab president?
0: Laser jälgis pool aastat, kuidas Eestile valiti järgmist presidenti.
2: Palju õnne, Eesti rahvas, kui te niisuguse presidenti saate.
0: Just siin paljastub, kui kavalat mängu presidendirallis poliitikud mängisid. Laseri erisaade uue presidendi valimisest täna õhtul 8:30.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal talu või Eesti 150 grammi aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima.
6: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver. Hea mõte.

0: Tere hommikust! Õhuväe ülem brigaadi kindral Riivo Valge ütles, et möödunud ööl võttis üks droon Venemaalt korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem ka Kagu-Eestis meie piiri, mis tõttu käivitati ohuteavitus. Drooni ohu hoiatuse andsid ööl vastu tänast ka Läti kaitsejõud ja Soome idaosa ning aktiveeriti NATO-Balti õhuruumi patrullmissiooni hävitajad. Veidi enne kella kuut võeti kogu Eestis õhu hoiatus maha. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast laia ulatusliku õhurünnaku Venemaa lääne osas, üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval uuralites. Sotsiaalministeerium saatis arvamuse avaldamiseks kooskõlastus ringile eelnõu, mille järgi saab 2029. aastal minna vanaduspensionile 65 aasta ja 4 kuu vanuses. Praegu on vanaduspensioniga 65 aastat ning järgmisel aastal 65 aastat ja 1 kuu. Vanaduspensioniga sõltub 65 aastast inimeste eeldatavast elueast ja seda arvutatakse 5 aastase perioodi keskmisena. Sotsiaalministeeriumi teatel on pensioniea tõstmine Euroopa Liidu liikmesriikides laialdaselt kasutusele võetud meede, et leevendada demograafilist survet riiklikele pensionisüsteemidele. Põhja-Eesti regionaalhaigla kuulutas eelmisel nädalal surnuks inimese, kes on tegelikult elus. Siseministeeriumi sõnul tuleb selliseid juhtumeid ette paar korda aastas. Ühismeedias on juba päevi tähelepanu pälvinud postitus, mille autori sõnul kuulutati eelmisel nädalal EMOS käies ilmselt ekslikult surnuks. Tema sõnul lakkasid seejärel töötamas nii pangakaardid kui ka ID-kaart. Sarnane juhtum leidis aset näiteks 2023. aastal, kui politsei kuulutas ekslikult surnuks vale inimese, viga tuli välja matustel. Ning riik plaanib Läänemaale piirsallu rajada lõhkeaine tehase. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on tehtud ja plaanide kohaselt jõuab eriplaneeringu kehtestamine oktoobris valitsusse. Lääne-Nigula valla valitsus hääletas selle poolt, kuid paljud piirsalu inimesed tunnevad, et otsustamine käib üle nende peade. Lääne-Nigula volikogu esimees Sven Köster ei näe lõhkeaine tehases ohtu. Tegemist on korraliku Euroopa tingimustele vastava keemia tehasega. Vene ajal olid seal Vene sõjaväelased, nemad oma rakettivägedega kindlasti reostasid rohkem, ütles Köster. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool hoovihma ja võib äikest olla ning sooja tuleb 17-23 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: tere hommikust, 8:07. On õige kell, on teisipäev, 1. september on tarkuse päev ja täna on siis kooli alguse päev, aga siin Star FM-i hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Kodukolle on välja pannud 100-eurose kinkekaardi ja kui sa midagi ostad, siis saad ka 20%-lise allahindluse voucheri juurde. Ja kui me räägime tarkuse päevast, siis mina jäin täna pidama kodukolde lehel sellisel alarubriigil nagu aktuaalne. Ehk siis siin on päris mitmeid huvitavaid küsimusi, et näed keegi tahaks kaminat, aga kuna korstna võimalust ei ole, mida siis teha? No siin räägitakse elektrikaminatest või kui sul on näiteks terrasse, mida sa siis võiksid sinna tahta, kas pitsaahju või välikaminat või grill?
2: Pitsaahju.
1: Pitsaahju. Ei, me räägime praegu õues, et noh, millist ahju teha, et eks need käivad ju ka natukene minu meelest nagu aegades ja populaarsustes, et millal inimesed kõik ostavad selle grilli ja millal tehakse pizza ahjusid ja millal tehakse kamineid.
2: Mina arvan, et kaua sa ikka seal telekas seda kaminat vaatad. Pane endale päris tuli.
0: Jah, ei pea täitsa päris tuli olema, aga on peaaegu päris tuli, mis meenutab päris tuld. On olemas ka kodukolle.ee lehel sellised
1: elektrikaminad.
0: Lumen elektrikaminad ja nad teevad kõik selle võimalikuks, kui sul ei ole korstna võimalust näiteks.
1: Jah, siin on täitsa tõesti niisugused aastaringsed kaminad ära toodud.
0: Päris ägad, et näevad välja
1: maavad. Neid saab isegi puldiga siin juhtida ja klaas on ees ja väga-väga erinevad on.
2: Need design kaminad on lahedad, ma tulin vaatama.
0: On, jah.
2: Keset valikut tuba on. Vaata, üli lahe.
0: Uh-huh. On küll. See on kift auin, mis me täna ära anname ja tasub siis kindlasti ise ka vaadata kodukolle.ee koduleheküljele. Aga nagu Pille ütles, meil on siis kodukolde 100-eurone kinkekaart plus 20%-line allahindluse voucher, nii et tule meiega mängima ja kodukolle tähistab tänavu juba 28. sünnipäeva.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Tiim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt. Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausab poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Venu apteekides ja veebiapteegis.
6: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
3: Rimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,49, nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
7: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Võimatu küsimuse mänguaeg on raadios Star FM kätte jõudnud, kell on 8:17. Meil on auhinnaks ära anda siis sulle kodukolde 100 euroni kinkekaart pluss 20% alla hinduse voucher. Ja need saad endale, kui sa vastad võimatule küsimusele õigesti.
2: Võimatu küsimus kõlab täna niimoodi. Lapsed teevad seda enne 10-aastaseks saamist keskmiselt 750 korda.
1: Põnev arvutus. Selline statistika on tehtud tõepoolest ja helista meile 63 66 200 on meie stuudio telefoni number. Tere hommikust.
3: Tere. Kukuvad.
1: Ei, kukuvad. Ootavad, kas ta mõtles niimoodi nagu kukuvad nagu maha või teevad kukku?
4: Ta mõtles, et kukuvad nagu maha.
1: Aga kus sa tead? Kuidas sa tead seda praegu?
4: Sellepärast, et enamik lapsi enne 10-aastaseks saamist ei ole teinud 750 korda kukku. Kukku.
1: No sa ju ei tea.
2: Nii tuimalt ei ole keegi kukkunud, mitte kunagi, kui praegu Pille Minev raadioeetris. See oli lausa kurb.
1: Tere.
2: Kukku.
5: Tere. Äkki pisio püksi.
2: Ei.
1: Ei.
4: Seda on vist teinud nad 10750.
2: Enne 10-aastaseks saamist. No arvestas seda, kui palju nad
4: esimese elu
2: imikuna nagu püksile saavad, siis nad tõenäoliselt küll.
1: Tere.
6: Tere. Äkki aevastab.
1: Ei. Aga lapsed teevad seda enne 10-aastaseks saamist keskmiselt 750 korda. Huvitab palju pärast 10-aastaseks saamist teed.
4: 32.
1: On, jah. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Nutavad.
1: Nutavad?
4: Ei.
1: Kümme aastat, see on ju 3650 päeva. Ma arvan, nutavad rohkem. Tere.
4: Kui me seda imiku iga mõtla.
6: Tere hommikust. Värvivad pilti, joonistavad.
1: Värvivad pilti joonistavad. Millega siis täpselt?
6: Rasvakriitidega.
1: Rasvakriitidega. Ei ole õige vastus. Ei ole ka üks õige vastus.
4: Rasvakriidid on hea meelde tuletas appi. Rasvakriidid on küll puhtalt jäänud lapsepõlve.
1: Meil on ka mingid kriidid kodus, aga võtta rasvakriid on teistmoodi. Need joonistab sinna tee peale. Need on mingid tavalised kriidid.
4: Aga rasvakriid on mul meelest läinud.
1: Aga neid on.
4: Mille peale me joonistame? Ikka paperi peal need aga, jah?
1: Ikka, ikka.
5: Tere, äkki siis pliiatsiga joonistavad.
1: Jaa, tõepoolest pliiats on õige vastus.
4: Värvi pliiatsitega on eriti täpne vastus. Värvi pliiatsitega meeldis mulle ka joonistada neid värvi raamatuid, kus oli värvi ise.
1: Ma mõtlesin ärale ja ma küsin, millega siis. Ja meil on kiiras värvi pliiats, et ütleb, kohe värvi pliiats esimene asja, et see rasva, kriid. Ma ei oleks selle peale tulnud. Aga nii on, aga näed, õige vastus on nüüd alles kõlanud.
4: Ju siis ärral ei olnud seda ahju nii väga vaja kui proual.
1: Jah, ma tõesti.
4: 100 eurot abiks ikka ja no kui sa saad veel 20% alla hindlust, siis tuleb juba palju suurem see soodustus, kui sa hakkad tõesti midagi tellima.
1: Jah, aga palju õnne, ole palun kena, jää liinile ka, ma räägin sinuga eetriväliselt peidi edasi.
4: Kuna täna ikkagi on 1. september, siis 1. september on selline päev, kus kui lapsed lähevad kooli, siis sa ikkagi tahaksid, et see päev oleks kuidagi niisugusel kombel eriline, et ta jääks meelde, sest vaadake, ma teen praegu test küsimuse. Jürgen.
1: Teata, räägime nagu õpetaja praegu. Esimese septembri pool ta on ikka nii.
2: Kogu aega räägib siin nagu õpetaja. Mul on tunne, et ta on nagu...
1: Aga meid on vaja õpetada ka tegelikult.
4: Kas ma saan oma küsimuse nüüd ära küsida?
1: Oota, mis küsimus sul oli? See oli nii pikk teema arendus.
4: Räägi, milline oli sinu 1. september, kui sa esimest korda kooli läks? Täpselt.
1: Ei, ma ei ju rääksin, et mäletan.
4: Vähe mäletasid. Aga nüüd mõtleme korraks selle peale.
1: Kui palju ma mäletan, ma pean siis. See jumale ees, sellest on ju aegu üle 20 aasta rohkem veel. Vabandust, üle 30 aasta.
2: See on mingi nagu kindel nagu maht, et kui nii palju mäletad, siis on nagu parem.
4: Ma tahan jagada tänastele lapsevanematele nõuandeid, kuidas teha oma lapse 1. september selliseks,
1: et jääks meelde
4: meil. Laps tulevikus.
2: Ma ei tea, kas ma tahaks saada pille mine või nõuandeid 1. septembril.
1: Mina või oleks meelde. Mina küll tahaks.
4: Sa saad öelda 10 minuti pärast. Kas aitäh, Pille?
2: See tuleb koplist ju.
4: Nende nõuandeid.
2: Ma kust ette nagu, mis nõuandeid on?
4: Tasku nuga. Kõigemelt vasakuse taskus.
2: Nuki rauane.
4: Ja sussiku, et paremasse.
1: No kuulge. No lõpetage nüüd naljad. Need ei ole tänapäeval enam naljakad. Sest mingisugused lapsed käivadki niimoodi ringi. Mulle alles hiljaaegu rääkis see Branna. Me läheme kohe su teema juurde, eks ole. Meil on vaja uudised, see aeg täis saada. ja saad aru, tuleb lasteaialaps, tuli lasteaeda taskunoaga.
2: Noh.
1: Ja otse loomulikult õpeta võttis selle ära ja rääkis lapse isale ka, et noh, see pole okei niimoodi tulla taskunaaga ooli. Ja saad aru, isa ei suutnud mõista, mis valesti on. Miks ei tohi tulla taskunaaga lasteaeda?
2: Kui männi kooles paati teha võibolla.
1: No. Ei, no kuule, aga võibolla nagu lasteaia laps ei peaks üksi taskunaaga isegi männi kooles paati tegema.
2: Miks?
4: No me oleme selle üle ka rääkinud, kuidas meil...
1: Miks? Ja, ma ei pea, Amar, ma ei pea seletama, miks.
4: Et Nuga kus... oli ju lapsena tõesti üks toredamaid mänge, eks? Ja kuidas... Me oleme selle...
2: Sa mängisid, käsi oli laua
4: ei mängis. Olnud, see oli Nuga oli see, kus sa mulla sisse tegid ringi ja siis
2: saaks see, ma mõtlesin, et Nuga oli tore mängu
4: siin ei olnud mitte mingisugust...
2: See ei valesti aru, ma sain jah, et Nuga...
4: Aga no täna, et sa saadaksid lapse õu, et kuule võtta, mängi Nuga võida ära, see ei ole ka enam
2: sama hästi võiks öelda, et nagu naasklit ei tohi võtta kooli kaasa.
4: Ja naaskel isegi pidi teine kordi koolis kaasa saama.
2: Millega ma teen neid mängu asja?
1: Ma saan koolist veel midagi...
4: Kastanite sauke.
2: Jah, lasteaias teen neid väikseid neid kastanist loomi.
4: Kuidas tõesti seda?
2: Täna ma ei saagi teha enam.
1: Küll saad siis õpetaja järelvalval. Tänapäeval vaimselt läbi lapsed lööb teisele...
4: See on hea küsimus.
1: Tead, ma ei hakka teha.
2: See õpetaja on 20 naasklit.
4: Kuidas täna teevad lapsed tammetõrudest ja kastanitest loomi?
2: Täpselt. Kuidas? Ma tahan näiteks lähen Kadrioru parki korjan tammetõrusid. Kus ma teen neid või kastaneid? Kus ma teen neid
4: auke? Kas sul üldse on naaskel?
2: Pole olemas ju. Korgitseri.
1: Nael ja Aamer.
2: No pole olemas siis asja sul kodus.
4: Ohutud nõuanded, kuidas teha 1. September meelde jäävaks. Ilma naasklite ja nugadeta.
2: Võinuga on okei või?
4: Ei.
1: Kell on 8:24, oled Raadio Star FM.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Palun vaikust, võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooli ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm, sinu hooaeg.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
8: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
9: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites, Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki, Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: tere hommikust. Õhuväe ülem brigaadi kindral Riivo Valge ütles, et möödunud ööl võttis üks droon Venemaalt korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem ka Kagu-Eestis meie piirimis, tõttu käivitati ohuteavitus. Drooni ohu hoiatuse andsid ööl vastu tänast ka Läti kaitsejõud ja Soome idaosa ning aktiveeriti NATO Balti õhuruumi patrullmissiooni hävitajad. Veidi enne kella kuut võeti kogu Eestis õhuhoiatus maha. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast laia ulatusliku õhurünnaku Venemaa lääne osas, üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval uuralites. Üle Eesti läheb tänavu esimesse klassi ligi 14 700 õpilast ning kokku asub üldhariduskoolides õppima circa 160 000 õpilast. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas soovis sel kooliaastal õpilastele uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises. Kutseõppes asub tänavu õppima üle 26 000 õpilase, üliõpilasi on sel aastal üle 47 000. Tänavu jõuab koolirahu tiitel esmakordselt Raplamaale, tiitlikandjaks on valitud Märjamaa vald. Sotsiaalministeerium saatis arvamuse avaldamiseks kooskõlastus ringile eelnõu, mille järgi saab 2029. aastal minna vanaduspensionile 65 aasta ja 4 kuu vanuses. Praegu on vanaduspensioni iga 65 aastat ning järgmisel aastal 65 aastat ja 1 kuu. Vanaduspensioni iga sõltub 65 aastaste inimeste eeldatavast elueast ja seda arvutatakse 5 aastase perioodi keskmisena. Sotsiaalministeeriumi teatel on pensioni ja tõstmine Euroopa Liidu liikmesriikides laialdaselt kasutusele võetud meede, et leevendada demograafilist survet riiklikele pensionisüsteemidele. Riik plaanib Läänemaale piirsallu rajada lõhkeaine tehase. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on tehtud ja plaanide kohaselt jõuab eriplaneeringu kehtestamine oktoobris valitsusse. Lääne-Nigula valla valitsus hääletas selle poolt, kuid paljud piirsallu inimesed tunnevad, et otsustamine käib üle nende peade. Lääne-Nigula volikogu esimees Sven Köster ei näe lõhkeaine tehases ohtu. Tegemist on korraliku Euroopa tingimustele vastava keemiatehasega. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest ja sooja kraad tuleb 17-23.

0: tere hommikust, kell on 8:37 saanud. Oled raadioga Star FM ja veidi vähem kui poole tunni pärast tuleb meile külaline. Me ootame külla Marie Carelli, kellega hakkame rääkima laseri uuest hooajast, mis toimuma hakkab, sellest juba üsna pea.
1: Aga uus hooaeg on ikkagi ka uus kooliaasta on. Ja kuidas muuta 1. september meelde jäävaks pere ja kodu? On jaganud mõnda mõtet ja minu meelest on need toredad mõtted. Näiteks, mis on võibolla...
2: Mul on nii lollid mõtted peas, kui ma ei saa vaid kõiki asju väljasta välja öelda.
1: Ütle siis üks loll mõte.
2: Ei, räägi neid asju, mis seal kirjas on.
1: Mis on klassikaline tarkusepäeva traditsioon paljudes peredes? Pean tunnistama, et mul on isegi natuke kahju, et meil seda traditsiooni ei olnud.
2: Söökooki.
1: No söökooki meil oli see traditsioon. Aga et tee igal aastal 1. septembril lapsest pilt ühes ja samas kohas. On see siis koduks või kooliuks või kooli juures. Et tore on vaadata neid pilte siis aastast aastasse, kuidas sul lapsukene on kasvanud.
0: Ongi kus juures tore vaadata, sellepärast, et mina ei tea, mina ei leia oma 1. klassi pilti, äkki mul emal on kuskil, aga täna oleks ju väga tore olnud jagada oma 1. klassi pilti, kus mist on seal tead põlikud jalas.
1: Meil ei tehtudki. Vaat tollal ei olnud nagu seda fotoaparaati ja pildistamist. Ja
0: sellel ajal, muidugi sellel ajal polnud ju autositki.
1: Aga no ütleme isegi oma lapsega, no mul on küll lapsest vist esimese klassi minnes tehtud koduukse juures üks pilt, aga rohkem ma nagu ei ole niisugusi pilte salvestatud.
0: No jah, täna võtad telefoni, teid klõpp on ja paned need kuugi pilve ja ongi olemas.
2: Minust võiks tätoveeringu teha.
1: Lapsele või?
2: Esimese klassi
1: puhul. Endale.
2: Lapsele ja lapsele.
0: Igal aastal
2: samasuguse.
0: Number 1, järgmine aastal, number 2. Istume, et seda jälle number 2.
2: Mis selge ei? Kõrva augud siis.
1: Kui me räägime telefonist ja tõesti sellest, et täna on nii lihtne telefoniga kõike salvestada, siis näiteks võibolla võiksid teha oma lapsega interviu. Ja küsid tema käest, et no, mis sa arvad, et kui sa saad kunagi suureks, kelleks sa saada tahad või küsid täna, et kuule, mis su lemmik laul on. Aasta pärast küsid uuesti, mis su lemmik laul on.
0: See on muide väga lahe mõte. See on päriselt lahe mõte. Ma peaks selle kuidagi endale meelde jätma.
1: Ja.
0: Et kui minu laps siin 4-5 aasta pärast kooli läheb, et siis kuidagi nagu... Ja see on küll tore mõte, ma ütlen ausalt. Ja mina oleks tahtnud ise näha, mida mina oleks vastanud.
2: Ja. Aga see oleks huvitav küll, et huvitav, kui ma läksin 1. klassi, mis mul lemmik laul sellel ajal.
1: Ja see ju vaata, kui ajastu märk on, aasta pärast küsid jälle. No, see on väga niisugune.
2: Ja praegu küsid 1. klassi omadega, siis on triibu pastade.
0: Hunt.
2: Ei, hunt, ma ei usu.
0: Ära tead, mis sa räägid, võib olla.
2: Ma kermo murel või triibu kasta.
0: Ei usu. Seda ka võib olla, aga ma arvan, et hunt on ka.
2: Sa arvad, et need 7-aastased kuulad hunti või?
0: Jah, alles ma vaatasin, kuidas ta Mustame linnaosa valitsuse sellel peol esines, kuidas lapsed seal lava ees hüütsid ja karjusid.

0: kaasa , aga kindlasti Sämm on ka suur lastelemmik ja Sämmi ka kuulatakse palju . aitäh , Maris Kõrvits , kes kirjutas praegu ja nii on .
1: No. Sämm on muidugi väga populaarne .
0: Maris , nendel lapsed ju lähevad kooli praegu , ma arvan , Sämm huugab seal autos , ei saa huugata ka , sest ta kuulab raadiot .
2: Ja. Siis veel on niisugune mõte , et võiksid lapsel lasta kirjutada kirjad tuleviku minale .
0: See on juba natuke keeruline , see on nagu annad juba lapsele kodutöö .
1: ma ei oskaks isegi seda .
0: mõtle nüüd ise , kui keeruline teema püstitas , see on nagu hakkaks mingi eksamiks valmistuma .
1: juba on niisugune pinge peal .
2: see võib olla ka selline kiri , et teeme nii , et kirjutame täna kirja ja kui kooliaasta saab läbi , et siis vaatame , mis sa kirjutasid . noh , see ei pea olema niisugune kaugema tulevikuga . mis sa ootad sellelt kooliaastalt ?
1: Lähituleviku
0: mida sa ootad sellelt nädala lõpus ? ma arvan , seal enamus kirjutavad , ootan juba koolivaheaega .
1: sa võiks ise kirjutada endale kirja tulevaks nädalaks .
2: ja vaata , on ju meil kunagi , kas Liisi peres oli äkki selline traditsioon , et kui oli aastavahetus , et siis kirjutati , mida sa sellelt aastalt ootad . ja kui siis aasta oli läbi , siis vaatasite koos , mis te oli eelmisel aastal kirjutanud .
1: ja läheks nii pingesse sellest , ma ei tuleks teha seda .
0: ja mina tegin ka seda .
2: jah
0: ja ma panin need soovid kõik ilusti purgi sisse .
2: ma isegi mäletan , et sul päris paljud soovid läksid täide .
0: ma ei tea , kas läksid täide , sest purk on kadunud ja need sedelid ka . ma enam-vähem maiman või mäletan , aga täpselt küll ei mäleta .
2: kunagi pani Andres purgi sisse , mina mäletan , kirja , et tema tahab saada Star FM-i saatejuhiks ja näed , saigi .
0: See oli teistmoodi , siis ma panin sinna vihikus , ma panin iga päev kolm asja kirja , mis ma soovin saavutada ja panin need sinna kirja kuidagi niimoodi , et justkui see oleks käes . Ma olen miljonär , aga seda pole siiamaani juhtunud .
1: purki kirjutas Andres , et tahaks saada palju raha .
0: ja seda pole siiamaani .
2: no aga raha sul siiski on .
1: aga mitte palju .
0: no mitte palju , noh , raha on täpselt nii palju , et saab ära söödud siin hommikuti ja ongi niimoodi hästi .
2: õhtuks ei jää midagi .
0: õhtul ei söö , jah .
2: nälg majas .
0: no nii ka ma ei ütle , et tuleb enda vastu aus olla , nälga majas ei ole , aga noh , pole ka seda üleliia .
2: ja , aga no juba hommikusöök võib-olla võiks olla kuidagi natukene pidulikum , natukene erilisem , enne kui kooli lähete , siis võiks päeval olla mingi , noh , me täna Õhtuleht kirjutab ka , kuidas restoranid ütlevad , broneeringud on tänaseks juba tulnud .
0: arvata võib , täna on täis igal pool .
2: kes läheb restorani , kes läheb loomaaeda , kes läheb muuseumisse või lihtsalt parki jalutama , et noh , oleks kuidagi selline ühine nagu tegevus , eks ole .
0: vahe , kes teeb kodus , tuleb vanaema , vanaisa külla , siis tehakse salatit , värki , särki . isad lähevad sauna , teevad väikseid .
1: isad lähevad sauna või ?
2: seda traditsiooni ei ole Andres väga kuulnud , et 1. septembril loodaks .
1: kalma sauna kõik koos või ?
2: kuulsid ju ?
1: see kõlas nagu .
0: palju õnne su lapsele , palju õnne su lapsele .
2: ja veel üks tore asi , mis mul on nimetamata , et vahva komme on märkida iga aasta 1. septembril lapse pikkus . tead , sinna uksepiidale .
0: see on tore . mulle ei meeldi see uksepiit .
2: mulle meeldib .
1: mõtle , kui järgmine aasta pole üldse kasvanud , see on mega pettumus ju
2: on ikka kasvanud , aga noh , Andrese puhul muidugi juhtub see , et ta peab vist hakkama seda ukse piita , siis no oletame , et kui ta siiski nõustub oma lapse too uksele seda triipsu tegema . mõtle , et ta peab ju iga , seda ta ju kolib , ega ta ju püsima ei jää .
1: piidad kaasa ?
2: piidad , kogu aeg käib üks ja sama ukse piit käib kodust kodusse kaasas .
0: võid kindel olla , et ma lähima kahe aasta jooksul või noh , pooleteist aasta jooksul ei koli kuhugi .
1: esimene koolipäev on soe , kuid lubatakse vihma ja äikest , ütleb ilmateade . ma käisin ise , vaatasin ilmateadet igaks juhuks ära , sest mina ei tea , võib-olla jälle mingi porno kuskil , vaata nagu me rääkisime , et see keskkonnateenistuse lehel olid mingid erootilised pildid . noh , selles mõttes , et ei läheks mõni laps vaatama , et siis ma ütlesin praegu ise ära .
2: ja ma ei ole saanud veel nimetada seda , et sa võiksid teha lapsele 1. septembril ka sümboolse kingituse . ja muidugi , ei , sümboolne kingitus , see võib olla mingi pisikene asi lihtsalt .
0: ongi pisike
2: raamat,
0: Porsche .
2: näiteks või isegi võib-olla lihtsalt mingi soov on seal , tead .
0: mis soov ?
2: mingi .
1: aga need soovid on nii umbmäärased asjad , et tegelikult ma arvan , laps tahab ikkagi saada midagi nagu .
2: värvipliiatsid .
1: no näiteks jah , jah . see , et sa annad talle mingi õnneküpsise ja seal on mingi aforism sees , ma arvan , et see ei tee talle rõõmu .
2: võib-olla ka jah , aga lilled õpetajale ikkagi .
1: no ikka .
2: see traditsioon võiks jätkuda .
1: aga mis lilled , küsimus .
2: no astrid on üks tavaline , aga mina küll ütlen , minul on praegu astrid peenrast täitsa värsked ja suured , aga sageli .
1: saaksid müüa neid ju . noh , koolipäeva puhul .
0: 8:30 on saanud , kell oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind .
2: ja kui me siin juba kodudest rääkisime , siis Andres , sa tegid küll hiljuti omale uue kodu , aga ma kardan , et see juba on jäänud eilse päeva raamesse . Need trendid , mis köögis ja kodus on muutunud . pead remonti tegema .

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Kellakene või kell on saanud 8:49. Oled raadioga Star FM. Kas kellakene on saanud, on ju ka nunnu.
2: 1. septembril tulebki ju see, eks see lapsukene ja kullakene ja
1: kullakene, kellakene on juba kattanud sind.
2: Aga lapsed elavad meiega koos kodus ja milline meie kodu välja näeb, mida ei ole teha.
1: Kui on väiksed lapsed, siis aga see ei ole tegelikult halvasti öeldud, Jürgen. See on väga hästi öeldud, täpselt nii ongi. See, kuidas ma mõtlen, kui mul käib näiteks koristaja ära, kui ilus on kõik, see on tund aega. Kuidas need asjad sealt lasta toast ilmuvad sinna suures tuppa ja siis need lihtsalt laps on täpselt sellise voonus, et need asjad kõik jäävad sinna ja ta lihtsalt viskab neid ja siis mulle eile või üleile pani Helen Adamson pani väga hea postitus oma Instagrami, soovitan vaadata.
2: Nii.
1: Ta küsis, kuidas teil on 2024 emaks saanud inimesed, siis kuidas ta laps istus maas ja jonnis ja nutis ja tegi ja siis ma saatsin naisele ka, ma tundsin ka ennast.
3: Kas ta pani selle oma supsidesse?
1: Mis see supsa?
3: Ta ei ütles ka, hakkab supsa tegema.
1: Mis see on?
3: Subscriptionid.
1: Ma ei ole talle tellija, ma nägin seda tasuta.
3: Tegi mingi aeg positsioon, et hakkab supse tegema.
1: Tõsi, jah?
2: Mina arvan, Andres, et sinu kodus, kui laps tassib neid mänguasju mööda tube laiali, see on isegi tore, sest et laste mänguasjad on tavaliselt värvilised.
1: Ja
2: see toob koduruumi natukene värvi, sest et kodud meil siiski on üsna värvivaesed. Mõtle nüüd kaasa, näiteks siin moodne kodulehele öeldakse kohe musta värvi üle toos ja rohkelt marmori imitatsiooni, köögitrendid, mis hakkavad oma aega ära elama. Ja mitte ainult must siin, kui punkti kaupa võtta, siis ka üleni valge köök. See mõnes mõttes ei kao kuhugile, see on klassika, aga ikkagi, et see trend kõik on valge.
1: Mul on pees ja kuldne ja siuke kombinatsioon seal, mul ei ole ei must, no must on ahi ja külmkapp on must tõesti.
2: Ja samamoodi on halli üle küllust, mina väga selgelt mäletan, kui tulid need halli as mulle hästi meeldis.
1: Nii, teeme kõik oma köögid roosaks ja lillaks ja siis tuleb varsti see jälle see nii kodud on, nii on lillad kõik, kui üle toos on sellest lillast, kas see kudiseb oksele.
2: Pole olnud.
1: Mis see selles sisekujunda asi on, mis värvi on minu kuramuse köög?
2: Sellepärast, et sina tahad ka trende jälgida.
1: Ei taha.
2: Aga tahtmatult oled järginud.
3: Jah. Sa võib-olla ütled, et sa ei taha, aga...
2: Ja.
1: Seda küll tahtmatult ma kindlasti... Ja, seda ja. Küll, jah. Et ahi peab olema tänapäeval ju kindlasti üleval, on ju. Enam ei panda eriti seda sinna pliidi
3: alla. Külmik peab olema kindlasti kahepoolne.
1: Ja. Sellega on, selle trendidega ma olen küll kaasin. Ei, ma saan sellest aru, aga... No, mis värv...
3: Sa tahad ujuda vastuvooluga tegelikult, et peab
2: olema... Mis värvis su segisti ja valama?
1: Kuldne.
2: No jah, siin räägitakse mustas segistist ja valamust ja kappi. Aga põideks, siin on küll korra on jutuks kapinupud, aga samas selles samas loos on jutuks ka see, et ei mingid kapinuppe.
1: Mul ei olegi kapinuppe.
2: Jah, et see on ka tänase päeva trend, et sul ei ole sahtlinuppe, sul ei ole kapinuppe, et kõik peab olema minimalistlik, käepidemeteta köök.
1: Jah.
2: Täiesti sileköögi mööbel, külm kap nõudub ja masin isegi uksed näivad seinaga ühte sulavat.
1: Ja kindlasti uputatud pliit ja uputatud kraanikaus, eks ole?
2: Jah.
1: Et sa tõmmata selle pudikopsest kraanikaus ja ei ole mingi täärte ja vahepeal ette.
2: Et see lugu ütleb, et minimalism ei kao, kuid selle kõige rangem vorm hakkab pehmenema ja kodudesse soovitatakse jälle või soovitakse rohkem detaile, et oleks sellist käsid, et tunnet, et oleks natuke nagu sellist soojust ja õdusus selle minimalismi ja raamistiku juures tagasi.
1: Selles mõttes ma olen nõus, et kui ma lähen kelle kööki, kellel on mingi... Ma ei tea, ilja käisin ühel nagu suvila köögis või tal oli teha sellise puidust või sellise, noh, tead, kuidagi tõesti oli nagu äge. Tõesti oli kuidagi täiesti teistmoodi ja kuidagi nagu vinge. Aga ma ütlen jälle, no mis ma ei või siis olla see tavaline allmass, mis ma pean eristuma.
2: Kas sul on seda marmori imitatsioone?
1: Ei ole.
2: No see on ka isene.
1: Mul pole raha, muidu oleks pand kõik terve marmorist mõja.
2: Ei, no üks on marmor, teine on see petekas, mis sa arvad, et äkki on marmor. Ja täna see tõttu selle asemel, et kas valge, hall, must, need on siis need kolm trendivärvi, mis moest hakkavad minema. Me tahame rohkem soojust, me tahame sügavaid värve, me tahame nähtavaid käepidemeid.
1: Tead, mis ma mõtlen?
2: Natukene sekka.
1: Kollane köök oleks lahe.
2: selle kohta ütleb sulle ilmselt mingi feng shui, et sa jääb selle kõhu tühjaks ja läheb paksuks või
1: midagi. Tead, vahet ei ole, mis
2: ma teen. Ma olen üsna kindel, et kollane tegitab söögi su ja
1: paksuks. Ma olen üsna kindel, et ükskõik, mis ma teen, keegi tuleb ja ütleb. Kõigil on alati midagi öelda. No, kogu aeg kobi seda.
2: Olen aga mine tee ise oma kõhki. Mitu sõpra on su koju tulnud ja olnud kriitiline? Null.
3: Ainult sina, Pille.
1: Ainult sina, jah?
2: Ei jätke järgi. Mis ma kobisesin midagi?
1: Aga teispoodi, aga kui pole midagi kobiseda.
2: Jah.
1: Ma ei hakka ütlema sulle, mis sa kobisesid.
2: Tõsi küll võib olla see, et see sõber, kes sulle tuleb küll, ütleb, oi, sul on siin väga ilus. Aga miks sa selle niimoodi tegid?
1: Ei ole öeldud. Üldiselt ma ei lähe ka kellegi teise koju midagi kommenteerima.
2: Ja.
1: No, mulle meeldib nii. Meile meeldib nii. See on meie kodu. Ja kui ei meeldi, astu välja.
2: Kas sa tahad öelda, et sa ei ole millegagi pange pannud või? Et sa ei eksinud meie, et võt selle oleks veel teisit. Ja.
1: Kindlasti olen, aga ma niimoodi teadlikult küll ei tunne, et ei, selle oleks pidanud teismoodi. Ei, ma ei tea.
2: Mina küll tean, kui me tegime maal köögis remonti, ma väga mõtlesin, et teeks nüüd nii, et mitte ühte aga ei tule ja ikkagi tuli.
1: Tean, ma ei ole võibolla nii läbi mõtleja tüüp koduga ka. Noh, mul on mingid teadud asjad, mis ma vajan, aga mingid mega igat detaili. Ma nagu, mul ripub siia maani ilma igasuguse selle... Juht, ma otsas pirn rippub köögis. Ma pole säirinud varsti juba pool aastat. Ma pole siin ühtegi lampi.
2: Siin marjub ära.
1: Vist, jah? Design.
3: Ja.
2: Uskumatu. On. Sul mingi asi nimelt.
1: See on uskumatu, jah. Ma vahepeal mõtlesin, ma lõikan ära selle juhtmiselt.
2: Aga see ei kasutas ta lampi.
1: Mitte kunagi. Et ma ei tea, miks see rippub.
3: Las rippub.
1: Las ta rippub,
3: jah? Kunagi tea, mille vahele.
1: Ah, muidugi. Võt, niimoodi on.
3: Ma ei oska nagu midagi öelda selle jutu peale.
1: Meil on roosa kõõk,
2: jah.
1: Siis tuleb keegi ütleb, et...
2: Teil on roosa kõõk, jah?
3: Ei ole.
2: Mis värvi on?
3: Pruun.
2: Hele.
3: Puidule. Ei ole, väga tume.
1: Nagu...
3: Tume nagu...
1: Pruun.
3: Jah.
1: No selge, me läheme nüüd täis tundi. Marii Karel tuleb meile küll. Küsime, milline Marii kõõk on kodus.
2: Karu pruun või?
3: Jah.
1: Mis
3: nali see nüüd on siis?
1: Teilus siis.
3: Miks sa ei
2: ole?
1: Sama karvane ka kui karvane enda kõik.

0: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €. Hea, aga odav. Prisma.
1: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelmesporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee.
0: Tuus. Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
2: Müsli paksei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaka õpetas.
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Moosaarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49 ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
6: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
9: Hea, kui on katus pea kohal. Ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99 kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
11: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: tere hommikust. Õhuväe ülem brigaadi kindral Riivo Valge ütles, et möödunud ööl võttis üks droon Venemaalt korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem ka Kagu-Eestis meie piirimist, tõttu käivitati ohuteavitus. Drooni ohuhoiatuse andsid ööl vastu tänast ka Läti kaitsejõud ja Soome idaosa ning aktiveeriti NATO Balti õhuruumi patrullmissiooni hävitajad. Veidi enne kella kuut võeti kogu Eestis õhuhoiatus maha. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast laia ulatusliku õhurünnaku Venema lääne osas, üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval uuralites. Üle Eesti läheb tänavu esimesse klassi ligi 14 700 õpilast ning kokku asub üldhariduskoolides õppima cirka 160 000 õpilast. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas soovis sel kooliaastal õpilastele uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises. Kutseõppes asub tänavu õppima üle 26 000 õpilase. Üliõpilasi on sel aastal üle 47 000. Tänavu jõuab koolirahu tiitel esmakordselt Raplamaale. Tiitlikandjaks on valitud Märjamaa vald. Sotsiaalministeerium saatis arvamuse avaldamiseks kooskõlastusringile eelnõu, mille järgi saab 2029. aastal minna vanaduspensionile 65 aasta ja 4 kuu vanuses. Praegu on vanaduspensioniga 65 aastat ning järgmisel aastal 65 aastat ja 1 kuu. Vanaduspensioni iga sõltub 65 aastast inimeste eeldatavast elueast ja seda arvutatakse 5 aastase perioodi keskmisena. Sotsiaalministeeriumi teatel on pensioni ja tõstmine Euroopa Liidu liikmesriikides laialdaselt kasutusele võetud meede, et leevendada demograafilist survet riiklikele pensionisüsteemidele. Ning riik plaanib Läänemaale piirsallu rajada lõhkeaine tehase. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on tehtud ja plaanide kohaselt jõuab eriplaneeringu kehtestamine oktoobris valitsusse. Lääne-Nigula valla valitsus hääletas selle poolt, kuid paljud piirsalu inimesed tunnevad, et otsustamine käib üle nende peade. Lääne-Nigula volikogu esimees Sven Köster ei näe lõhkeaine tehases ohtu. Tegemist on korraliku Euroopa tingimustele vastava keemia tehasega, ütles Köster. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla ka äikest ning soojagraade lubatakse täna 17-23.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Jänedasi kislaat laupäeval 5. septembril.
1: Tere, ilust hommiku jätku, 8 minutit üle 9 on kell saanud teisipäev. 1. september on täna, uut kooliaastat alustavad paljud ja algab ka teles uus telehooaeg ja meil on külla tulnud Marii Karell Laser juba täna õhtul kell 20.30 uus hooaeg eetris on. Tere hommikust, Marii!
2: Tere hommikust!
3: Alustame 1. septembrist, sinu laps läheb ka täna kooli juba 7. klassi. Kas teil on mingid traditsioonid?
2: Meil on traditsioon, et 1. septembril tuleb minna kooli, tuleb olla rõõmus selle üle, et saab minna kooli. Ehkki ma tean, et lapsed ikkagi tahaksid, et vaheaeg kestaks veel ja veel ja saaks mängida ja nii edasi.
3: Me jagasime nippe, sa vist ei kuulanud ja üks nipp oli see, et võibolla võiksid nüüd 7. klassis näiteks otsustada, et hakkad lapsega tegema igal aastal intervjuud. Mille sa alvestad? Kuidas sulle see mõte tundub telesaate juht?
2: Ise teen nii palju intervjuusid, et ei kujuta ette, et veel tahaks mõnda teha. Ja aga mis selle nipi mõte siis oli?
3: Et sa saad lapsega tagasiulatuvalt vaadata. Näed, mis sa 7. klassi alguses mõtlesid veel, kes oli su lemmikbänd, mida sa kuulata tahtsid.
2: Aga milleks sa selle intervju teed? Selles mõttes sa võid ise ju päevikud pidada. See üldiselt, nagu ma soovitan lastega iga päev rääkida, siis see võib-olla intervju käigus informatsioon ei tule sulle väga suure
1: üllatusena. Aga teistpidi lapsel on endal ka tore vaadata. Kui mina praegu tahaks väga vaadata, mida ma 7. klassi alguses oleks öelnud. Ma küll oleks tahtnud vaadata. See võib olla päris
4: tore. Intervjuud tõenäoliselt lähevad nii sügavuti ja, lõpuks, ja, ta... et hakkab uurima ja pusima ja siis sealt tulevad mingid asjad kooruvad välja. Seda ei taha ju keegi.
2: Ja siis võib laps võib ise ka päevikut pidada, sellepärast, et nagu me teame, siis harjumus ainult telefonis kirjutada lühilauseid või isegi mingisuguseid kokkuvõtteid sõnadest, see ei aita meid kirjutama. Aga kui sul on päevik, kuhu sa paned iga päev kirja kas või 3 asja, vaata, siis oled sunnitud kuidagi kirjalikult väljendama ennast.
4: Kas sina oled päevikut pidanud?
2: Ei ole. Tähendab, ma olen 2 korda proovinud ja siis nagu 2 nädalat hiljem lugenud seda, mis ma kirja panin, see tuli, tundus nii kohutavalt piinlik, et ma ütlesin kohe ahju selles mõttes, aga ma tea, siis kirjutad mingi teist ehid või midagi.
4: Aga me siin rääkisime oma 1. koolipäevast, mul ei ole nagu väga midagi, sest meeles, sa mäletad oma 1. koolipäeva või?
2: Ma mäletan, et aktus toimus mingist tohutu suures koolis ja hästi palju oli õpilasi ja tohutu lärm oli. Ma käisin Rakveres koolis, reaalgümnaasiumis, mis nüüd on reaalkool ja 9-klassiline, aga siis minu ajal oli see 3. keskkool.
3: On see kool sulle nii tähtis, et kui toimub vilistlaste pidus, sa lähed sinna?
2: Ma iga kord vaatan, et peaks minema.
1: Ja sa ei lähe. Ma
2: mõtetes olen nendega. Ja siis, aga ma ei tea, see kuidagi ei ole juhtunud. Aga mis puudutab seda kooli ärevust, on ju, siis meil on Laseril on oma veebisait ka laser.ee, kus me tegeleme erinevate haridusteemadega ja me oleme sihi võtnud selleks, et meil oleks seal uuriv haridusajakirjandus, sellepärast, et hariduses on väga palju probleeme, vanematel on probleemid, õpetajatel on probleemid ja siis need kuhjuvad sinna lapse külge.
4: Aga kuidas see üleüldiselt Eesti koolisüsteem sulle tundub?
2: No tundubki niimoodi, et eks sa pead nagu
4: pealtneha tundub nagu, et kõik nagu toimib, aga kui sa hakkad nagu uurima, siis tegelikult on probleeme väga-väga palju.
2: Ma arvan, et see on üks suurimaid eksi arvamusi, mis Eesti lastevanematel hetkel on, et meil on super hästi kõik koolisüsteemis. Küsimus ei ole mingites konkreetsetes koolides, küsimus on selles süsteemis üldiselt, et kas sa võid minna kooli ja küsida, et kas sinu matemaatikaõpetajal on kvalifikatsioon või on läinud suhted vanemate ja kooli vahel nii teravaks, et seda käsitletakse ründena. Mida ma peaks tegema, et õpilane siis eesti keele lõpueksami teeks ära. Ja näiteks need, kes lähevad sellel aastal 7. klassi, nende eesti keele lõpueksam 9. klassi lõpus toimub arvutis. Ja ma ei ole tähele pannud, et õudsalt arjutatakse seda arvutis kirjutamist, et kui sa pead ikkagi pikki tekste kirjutama arvutis, siis see on võibolla natuke...
4: Eksam on arvutis?
2: Jah.
4: Ja ma lähen nii, nagu ma läksin kunagi kirjandit kirjutama kuskil aulasse, võtsin oma paperi ja pliiatsin. Nüüd on läpakas.
2: Nüüd on läpakas ja on eksperte, kes ütleb, et tegelikult selleks, et seda lõpueksamit teha arvutis mugavalt, sa oleks pidanud 1. klassist peale harjutama eesti keelt arvutis. Aga arvutis nad teevad ju mingid ka huute või projekte või sa teed seda teist moodi kasutad. See ei ole nii, et sa kiiresti suudad seal kirjutada. Või...
4: Ma lihtsalt mõtlen, et miks see nii on või miks see on vaja viia arvutisse?
2: Mul on väga palju selliseid küsimusi. sellepärast ma selle haridusteemaga tegelema. Aga kuhu ma tahtsin jõuda, siis ongi see, et, noh, et ka selle kooli ärevusega seoses, et noh, paljud vanemad täna näevad, et võibolla laps on hea, et kas ta on lihtsalt nagu natukese viril või tahaks veel puhata või tal on päriselt kooli ärevus on ju. Et siis üks selline artikkel on meil ka seal veebis üleval, mille siis eile panime, ekspert kirjutab, et kuidas aru saada, et millal algab päris ärevus, millega sa pead tegelema versus see, et lihtsalt ütled, jah, ma tean, ongi alguses nagu raske aru saada, et nüüd on puhkus läbi.
1: Laseril ei ole ainult kodulehekülg laser.ee, vaid on endiselt ka telesaade, mis siis täna õhtul TV3 kell 20.30 on, mida siis näeme juba tänases avasaates.
2: Me oleme püüdnud oma teemast valida selle järgi, millest inimesed räägivad ja mis on parasjagu aktuaalne. Ja homme teatavasti toimuvad presidendi valimised. Ja, et see ei ole mõnes mõttes nagu väga originaalne teema, et presidendist on meil siin räägitud nii ja naa, aga me oleme pool aastat jälginud siis milliste poliitiliste käikudega, milliste otsustega presidendi valimistel sellel aastal sellisesse kohta jõuti. Et meie esimesed siis intervjuud ongi seal kunagi kevades, 6 kuud tagasi tehtud ja nüüd me siis näeme, et mis meil siis homme hakkab juhtuma, et kas valitakse kohe riigikogus ära, mis noh, minu arvates demokraatia mõttes oleks olnud huvitav, kui see oleks läinud valijameeste kogusse, sest et seal on nii palju nagu neid poliitilisi hoobade tõmbamisi, et lõpuks siis valitakse võibolla president, kes on kõige vähem tülikas, kes, kelle poole, kelle peale suudeti kokku leppida. Üllamadis on kindlasti väga tore president, aga noh, et kas see meetod, kuidas me sinna nii täna sellel aastal jõudsime, et kas see on see, mis meid rahuldab.
4: Kuidas seda presidenti peaks üldse valima? Ma mõtlen, et kui see praegune süsteem on selline, no, nii kui Hannes Hanso võttes ka, suhteliselt läbi paistmatu ja keeruline võibolla veidi aru saada.
2: Vaat probleem on selles, et inimesed ei tunne üldse, et see oleks kuidagi nende president. Esimese
4: no, sest, et me ei vali, meil pole mitte
3: sa
4: midagi.
3: Sa mõtled see kord või üleüldse?
4: See süsteem ei toeta ju kuidagi seda,
2: ja
4: et ma tunneks.
2: Lõpuks sa harjud ära, on ju, see on Alar Karis president, aga esimene aasta see president peab ennast kuidagi tõestama või noh, hakkame inimestel korda minema. Me käisime siis ma arvan 5 päeva enne seda, kui pidi presidendi kandidaadi nimed riigikogus esitama tänava küsitlust tegema, siis ma panin siis sinna tahvli peale kõik need näod, kelle nimed on see suvi läbi jooksnud. Inimesed ei tunnud mitte kedagi ära, kaasa arvatud Ülle Madisen. Sest no kuskil keegi valib kedagi, kuidas see minuga suhestub, miks see mulle oluline peaks olema, miks meil on üldse Eestile vaja presidenti, et need diskussioonid on sellel aastal ikkagi olnud väga olematud, me ei ole näinud ühtegi avaliku debatti presidendi kandidaatide vahel, et me näeks, et millised need mõtted päriselt on või võt, keda mina tahaksin, et mul siis kodanikuna kuidagi ärgitaksin oma aju, et mis minu jaoks ideaalne president oleks ja mida
3: kas
2: ma peast ootan.
3: Sama ei öelnud Alar Karise valimise eel, kes teda tund väga vähesed, ma arvan, nagu pidi rahvasarjus, nagu sa nimetasid ja mulle tundub, et oli rahul lõppkokkuvõttes.
2: Rahvas oli väga rahul, sest Alar Karise populaarsus oli ju 76%.
3: Ja alguses ei tunnud teda samamoodi keegi, ehk siis need samad küsimused, mis sa tõstad, et järelikult polnud seda vaja, sest aastad näitasid, et rahvale meeldis, et see esmalt tundmatu mees meil pandi presidendiks.
2: Aga ma mõtlen, kas sul ei oleks nagu toredam ja demokraatlikus riigis, kui sa saaksid ise just kui kaasa rääkida ja need diskussioonid presidendi kandidaatidega peaks tekitama mulle just kui sa räägid ka kaasa.
1: No peaks küll, aga kahjuks
4: no, see ei ole. See on veidi nagu see Ameerika Ühendriikide presidendi valimised, kus on tohutud teledebatid no. ja kõik see sinna juurde.
2: Aga tead, miks see hea on? Siis sa mõtled oma riigi peale. Ja selles mõttes, et me võime teha igast nagu vahvaid ümere jõel mängufilme on ja tõstame kaitsetahet. Sul on tegelikult vaja mõelda riigi peale.
4: Ei, ma olen sellega nõus, et kui lihtsalt ühel hetkel vahetub president ja nüüd me konstanteerime fakti, et meil on nüüd uus president, aga tegelikult me ei teagi tast mitte midagi, sest et ta ei ole ka oma nii-öelda nagu seisukohti kuskil avalikult avaldanud. Noh, okei, mingid intervjuid ju tehakse.
3: Ülle Madise, saan me ikka teame.
4: Ei, seda küll, aga
2: ja mida me teame siis?
3: Aga tõsi, ta on olnud ametnik, ega ta ei saagi sulle oma seisukohti. Tema asi ongi sulle seadust tutvustada.
4: Aga ma saan selles mõttes Marii mõttekäigust aru, et kui presidendi kandidaatide vahel ei ole debatti, et siis see
1: aga läheb, pole ju kandidaate, kellegi sa debateerid.
4: Ja seda ma räägin, et see ongi lõppkokkuvõttes, ongi see süsteem, see on imelik nagu asi.
1: Aga ma mõtlen, kui rahvas valiks, ega te seda ei küsinud, keda nad siis tahaks valida. Et sa ütlesid need, kes on nagu justkui nagu seal presidendi kandidaadid, et neid nad ei tunne, aga keda ne siis inimesed tahaks seal siis näha?
4: Kreisi raadio.
1: Anne Veski ja Ivo Linna, ega noh, natukene mõtleme.
2: Kindlasti teeks presidendi otsevalimised selle väga populistlikuks on ju. Hakkaks tulema selliseid avaldusi, aga teine asi on ikkagi see, et kui sul mitte mingit diskussiooni ei toimu, siis ei saa, siis ei ole ka mõtet nagu mingisuguste avaldustega välja tulla, eks ole. Et ma mõtlen, kui sa nüüd ise pead, proovime ise vastata, on ju. Et siis keda sa tahaks, et kes sind esindab, sest president see on eesti keelekandja, eesti meelekandja, eestluse kandja, et mis sa tahad, et tal olemas oleks või et siis, kas sa tead maailmas kedagi, kelle moodi võiks meie president olla
1: See on keeruline, jah, ega ei ole väga lihtne, ei tule niimoodi esimese
3: No olukohe. Ja samas mõtleme siis maailmas, kuidas on läbi diskussioonide valitud, eks, me näeme täna Ameerikas, mis siis diskussioonide tulemusena, rahvas valis Trump ja nii edasi, kas siis tulevad nagu õiglasemad, paremad või targemad tulemused?
4: Aga noh, ma ütlen, et ma olen oma peas juba Ülle Madise presidendiks mõelnud, sest kuna on olnud selline nagu asjade käik, et mulle täitsa loogiline tundub, et ta võiks olla meie president ja mul ei ole ka nagu midagi nagu selle vastu.
2: Mina olen mõelnud, et kuidas ma siis kujutaks ette Eesti presidenti. Minu arvates me ei pea väga palju ja väga kaugele vaatama. Meil on Soomes väga tore president Alexander Stubb. Ta on väga suureks eeskujuks ja ma tean, et tal on Eestis väga palju fänne. Ja kui me siis nagu, noh, püüaks nagu lihtsalt mõeldagi, et mis need omadused on, mis Stubbil on, on ju, kuidas, kui hästi ta keelt valdab, millistes ülikoolides ta on õppinud, kuidas ta rahvusvahelises suhtes on siis oma jala maha pannud, kuidas ta arendab seda sama kaitsetahet või tal oli kampaania, kus ta käis siis trenni tegemas, näitas, et kui te tahate minna kaitseväkke on ja siis peate tegema nii palju kättekõverdusi, jookseb nagu segane. Ja no.
4: Kättekõverdusega mul tuleb ainult Kõlvart meelda.
1: Teeme siia jutuajamisse väikese pausi, siis räägime Marii Karelliga veel edasi, sellepärast, et Mariile ei tule ainult laser TV3 meetrisse, vaid juba homme kolmapäevast on üks saade veel tulemas. Ilu Retk on selle nimi, räägime sellest saates ka veidi, nii et ole kindlasti raadio ka Star FM.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed, alates 300 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 6 eurot.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: Juba sel laupäeval. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpu show Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad. 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
14: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. meeleoluloov ansambel Agulipoisid . Kohtume 5. septembril Ülenurmel .
15: Issi , ma tahan oma lemmikkala .
16: Oot, mis lemmikkala ?
15: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
16: No, kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll esvakalapulki . Väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
17: selle nädala hit Bauhofis . Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49 . nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12 Bauhof.ee .
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet Originaal 500 grammi 2,99 . kilohinnaga 5,98 . ning Rakvere kodu tune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte.

0: Jänedasi kislaat laupäeval 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 9:27 saanud raadios Star FM on külas Marii Karill. Me rääkisime laserist, mis täna õhtul kell 20.30 TV3 meetris on, aga ka homme on Marii Karilli saade Iluretk kell 21.30 TV3 eetris. Iluretk on saade, kus sa siis paljastad, võib ka nii öelda, käid vaatamas, kuidas Türgis siis ilu operatsioone tehakse, jah?
2: Jah, me tähendab selles mõttes, et ma paljastan, siis ma tuli kohe, kõigepealt tuli mul meelde meeste ja see paljas pealagi ja selle me katsume kinni katta.
1: No mina mõtlesin seda, et paljastad ka seda, et mis moodi neid iluoperatsioone tehakse, et see alati ei ole kõik nii ilus, nagu me näeme nendelt brosüüridelt, et praegu juksed ei ole, varsti juksed on, aga seal tehakse ju kuskil keldrites neid iluprotseduure nii-öelda.
2: Ja see selles mõttes väga huvitav on ja kui me hakkasime seda teemat uurima, mulle alguses lihtsalt tundus, et palju mulle tundub, et Eestis palju inimesi on teinud mingit asja, et kas nad on teinud ilusüste või nad on mingid operatsioone teinud ja kui me hakkasime uurima, siis selleks neid on väga palju.
3: Seda on rohkem, kui me arvata oskame.
2: Ja tegelikult sul alguses sul ei ole seda silma, et näha, et mida kellegi juures tehtud on. Ja siis hakkasime küsima, kus te käisite, no päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, et tasub minna. Muidugi Türgis ei ole, kus juures me võiks teha teise osa, et millised operatsiooni seal veel tehakse. Et iluoperatsioon on üks asja, aga tegelikult seal tehakse ka erinevaid südameoperatsioone ja muid nagu kirurgilisi operatsiooni, et seal on kirurgi on kõrgelt arenenud. Aga lisaks nendele suurtele kliinikutele, mis on ju viisakad ja kõik on ju litsenseeritud ja edasi. Esimene küsimus see, kuidas sa lihtsa Eesti inimesena leiad üles selle litsenseeritud?
1: No just nimelt, jah.
2: Sest et no ega see nime järgi vahet ei tee, sa võid Eestist googeldada palju kulub, sa satud valedesse kohtadesse, väga osavad on erinevad Instagrami kliinikud, kes näitavad sulle väga ilusaid pilte, väga ilusaid tulemusi, meie saates selgub, pillid on varastatud, kliiniku koha peal asub küll nagu kohalika haigla, aga mitte seda kliinikut, mis seal olema pidi on, et nad kasutavad, varastavad pilte, kohtuvad suga koha peal, mina ka kohtusin mitmega ja mulle soovitati nagu väga palju erinevaid protseduure, sest ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes ei tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
4: No sa oled muidu üsna sire, ma vaatan, et kas sulle saab seda pakkuda, sul ei ole mingit korts, ma ei tea, võibolla sa oled teinud ka neid asja.
2: Siis oli järgmine koht, oli umbes nüüd, aga lõikaks te nina ära? Oota, mis mul nina ära? Teine koht oli, või kas teil on nina juba lõigatud, see tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema, sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.
3: Ma saan aru, et seal ikkagi on reaalselt nagu see asi ka, et lähedki mingisse kortermaie kuskil korterisse, seal on mingi, mingi asi üles pandud, mingi salong ja...
2: Seal on reaalselt niimoodi, et see linnaosa, kus me siis olime, Nissan Taasi, seal on igas majas on mulle tundus mingisugune 4-5 kliinikud.
3: Eks see on nagu mingi ühistu nagu teema juba vaata.
2: Selles linnaosas ongi hästi palju iluteenuste pakkujaid on ja ühte sellisesse kortermajaga meiega läksime, ühest arst väga tore, just kui mingid paperid on seina peal, viib mu teise tuppa, tere siin, istuge siia tooli, tool näeb välja nagu sa läheksid, ma ei tea, hambarstile või sinna kosmeetiku juurde kuskil, istuge siia tooli, siin lõikama kohe teel laudara, silmalaud. Praegu lähen veel, vaatan, jalutan selle väljas, praegu kohe ei tule. Aga ühesõnaga, leiab erinevaid asju, aga leiab väga korraliku asju ka. Ja siis sa pead mõtlema, et kuidas sa nende korralike asjade poole sattud. Et ma ikkagi väga soovitan, et Eestist oleks keegi, kes aitab sind vahendada või Eestist oleks keegi, kes on ise juba käinud.
1: Aga on see siis reaalselt palju, palju odavam, kui ma ikkagi seal Türgis ära käin, mitte ma ei tee Eestis mõnda samasugust protseduuri?
3: See vist ikka on, jah.
2: Sa pead mõtlema ka sellele, et sa maksad reisi raha ja hotelli juurde, on ju.
1: Jah.
3: Kui osades ma saan aru, et on see nagu täispaketi sees, et see hotelli asjad.
2: Jah, aga paketi sees, tasud asju ei ole olemas.
3: See küll, aga...
1: No minul on kukal suhteliselt juba siin õre, eks ole. Xenia Fokin käis Türgis, tuli siia raadiosse, ütles, ma annan sulle kohe kontakti, kus ma käisin, maksin teatud summa, sellest lennutati, oli transfer, sõitis tagasi.
2: Ja sa pead mõtlema, et Eestis näiteks juuste siirdumist teeb ainult üks mees, on ju?
1: Jah.
2: et siis et kui palju ta saab harjutada on ja kui palju tal on siis edukaid kliente on ja kui palju ta on üldse seda süsteemi saanud siin arendada, et seal on ju tohutult käib inimesi, mis tähendab, et harjutatud on palju.
3: Kaspar Kaljas on sul seal kaasas ja sa ei saa vist öelda nüüd, et kas sarja lõpuks, kas Kaspar saab endale juuksed
2: pähe või saab. See esiteks tasub vaadata on ja teiseks ta saab juuksed pähe.
1: Mina arvan, sa peaksid teise hooaja ikkagi ka tegema ja mind kaasa võtma.
3: Sama asjaga või?
1: Sest oleks ka...
2: Oleks vaja edasi juuksed saada.
3: Aga teie näo ringlikus
1: või? Proovime äkki, ei ma ringlikus saa, võiks mõned juuksed siia saada.
2: Kui ma olen mõelnud, et Itaalias on ka... saab igasugused asjad, et äkki jääme Itaalias.
1: Tuleb minna.
2: Itaalias on hinnad on kallimad.
1: On jah.
2: See Euroopa Liit kohe tõstab hinda.
1: Uskumatuna.
2: Aga seal on noh, igasuguseid noorendavaid protseduure, nii et vaatame.
1: No igal juhul tasub vaadata TV3, siis Mariid on siis igal nädalal kaks korda TV3 meetris. Täna siis laser 20.30 ja homme siis iluretk 21.30.
2: Ja muideks, mis puudutab Kaspari juukseid, on ju, siis seal iluretkes me näeme, kuidas tal hakatakse juukseid pähega panema. Ma kavatsen laseris ka näidata, missuguseks tal nüüdseks siis... Mis peaaegu aasta hiljem on see tulemus kasvanud.
1: Umbes aasta aega lähebki selle tulemuseni aega, eks
2: ole? Nii on, jah.
1: No väga huvitav. Marii, me väga täname, et sa tulid meile külla. Me soovime sinu saadetele väga edukat uut hooaega. Ja kohtume jälle.
2: Aitäh, jõudu teile.
1: Star FM'i hommikuprogrammi on veel järele jäänud pisut alla poole tunni, nii et ole kindlasti koos meiega, kuulame muusikat ja siis vaatame, mis edasi hakkab saama.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 Krimimärul meister Vargan. Täna õhtul TV3-s.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
4: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
6: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5 kuni 11 aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last. Leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustat Leet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
8: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril.

0: raadio on Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja mis kell hakkavad koolis need aktused? Kell 10 ja 11 ja kuidagi niimoodi või?
1: Erinevatel aegadel, jah, see ei ole tõesti nii varajane kui siis homsest koolitunnid.
0: No igal juhul natukene veel ootamist ja ma kujutan ette praegu sinna kooli poole sõidetakse ilusad kooliteed, kõik noored, kes te kooli lähete, pole vahet, lähed sa esimese, teise, kolmandasse, neljandasse, viiendasse klassi. Mõned ju lähevad ülikooli esimest korda ja nedasi ja on ka neid inimesi, kes üldse kooli ei lähe, näiteks mina.
2: Ära siis kihuta.
0: Ära kihuta ja üldse autojuhid oleme palun ettevaatlikult nüüd need esimesed nädal kindlasti. Need noored koolijutsidega, need võibolla on siin suvest veel pea alles laiali ja proovime meie ise ka tähelepanelikud autojuhtidena olla.
1: Ja lapsevanemad, kes siis oma neid pisikisi ütse saadavad kooli, et ikka lillekimp võiks ka lapsel ikka täna olla õpetajale.
2: Kut sa oled nii palju erinevat moodi täna neid esimese klassi õpilasi kutsunud? Jütsid ja pumpsud ja
1: nupsud
2: ja
1: kooli jüts on ikka läbi aegade öeldud.
0: Ma mõtlen, ma tulen korra mõni tund tagasi siia meie hommikuprogrammi alguse juurde. Rääkisime päris tõsistel teemadel täna, kui sa tahad teada, siis saad järele kuulata. Aga ma mõtlesin, lõpetame ka tõsiste teemadega. Et võib vahepeal juhtuda selliseid sekeldusi ja ma räägin ühest sellest loos, kus siis regionaalhaigla kuulutas inimese ekslik surnuks.
1: Pealkiri mõjub alguses natuke mõjub, teistmoodi, kui lugu tegelikult oli, et siit mina arvasin ka, et oi, et inimesel südavel tuksis umbes, et kuulutati surnuks. Tegelikult on ikkagi siin dokumentatsiooni nii öelda korralik näpukas siis, et keegi sisestas arvutisse ühe teise inimese isiku koodi üle üldse.
0: Jah, seal on tõesti üks mees kirjutab oma loo Facebookis, et tema sõnul kuulutati ta eelmisel nädalal emos käies ilmselt ekslikult surnuks. Tema sõnul hakkasid seejärel töötamast ka pangakaardid, ID-kaart, kõik sellised asjad kohe automaatselt maas.
2: Mõtle, sa saad elu uuesti alustada.
0: No jah, aga mõtlen, palju sul sekeldust on.
2: Hakkad nullist pihta. Saad endale täitsa uue identiteedi.
1: Ja ma saan aru, et ka tema naine siis sai kusagil näha, et ta on lesk.
2: Ja ma saan aru, et neid juhtumeid ikka aegajalt tuleb ette ja 23. aastal politsei kuulutas ka ekslikult surnuks vale inimese. Viga tuli välja matustel. Mõtlesa, saad ise enda matustele minna vaadata, kes tulid ja
0: täitsa uudne.
2: Kas keegi nutab?
0: No ja, seda võibolla nagu isenes, see on päris põnev.
2: No võt.
0: Istud ise, et seal puu tagad nüüd vaatad. Aa, näa, Pille naeratab seal.
2: Istud seal pingi peal.
0: On ikka, on ikka.
2: Istud seal pingi peal ajaleht on käes silma augud on sisse.
0: Ja. See suusa mask on peas.
2: Kes tulid ja.
1: No see on hea film, aga ma ei tea, kas
0: see. Pärast astud tuppad, et surprise! Kes tegi vea, noh, paisid.
2: Ja mõni ehmatab surnuks ennast. No, see võib nii juhtuda.
0: Jaa, aga mõtle, kui palju tegelikult. Jaa, ma mõtlen, mis perele. Ma ei tea, abikaasa saab teada. Kogemata kuskilt loeb, et sa oled lesk. Mõtle, mis nüüd toimub? Siis helistad siin aeglis. Öeldaksegi niimoodi ja siis selgub mõne tunni pärast, et tegelikult ei, me tegime väikse näpukana.
2: Nõme lugu ju.
0: Väga nõme. No, see jõuab terve maailm ja võib ju kokku variseda.
2: Neid lugusid, kus inimestele pannakse mingit vale diagnoosi on ju ka olnud, et sul on, öeldakse aeglis, et sul on HIV ja... Ja siis veidi aja pärast öeldakse, antke andeks.
0: No hea, kui niimoodi öeldakse, aga mulle öeldi, et pole midagi ja pärast öeldi ka antke andeks.
2: Et tegelikult ikka oli.
0: Ja et ink siis see ei. Et see on, ikka juhtub sellised asju jah, aga ma loodan, et nad ikkagi tegelevad sellega, et need asju ikkagi juhtuks. No ma ei tea, see pole päris okei vabandus. Ai meil paar korda aastus juhtub noh.
2: Kuulega, kui sind ekslikult surnuks kuulutatakse.
1: Ja
2: sul on elukindlustus, kas siis teine pool saab kohe pappi?
1: See ei käi vist nii kiiresti. Sa nii kaua ei viitsi seal eksitusel lasta nagu realiseerida.
2: Võiks olla.
0: Võiks olla jah, ja siis on ka eksitus, et nad ei küsi tagasi ka.
2: Kulutatud juba.
0: Matuste peale.
2: No jah, aga samas kui see on nende eksimus, no mis ma siis nüüd, kõik ju õige ju.
0: Jah. Tead, nendega, kus on raha mängus, seal ei eksita. See kui kellegi inimelu on, tead, siin, noh, juhtus, noh, paar korda juhtub, noh, mis nüüd on siis. Aga vaata, kui raha peaks välja maksma, siis ei juhtu.
2: Mul käis ka lähedane inimene operatsioonil ja siis seal läks midagi veidi viltu.
0: Toh.
2: Siis, ütles, ei noh,
1: juhtub.
0: Juhtub ikka, jah, operatsioonidel ikka läheb. Okei, aga tõmbame otsad kokku ja soovime sulle ilusat koolipäeva siiski ja ilusat 1. septembrit. Hommikuprogramm on võibolla märksamate rõõmsamate uudistega tagasi juba homme hommikul.
1: Tahaks loota, et homme on õige koolipäev ja hakkame siis.

0: uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
2: Nutikad hinnad ka raudtas. Outliner jooksulint 139 eurot. Outliner steppipink 49,99 ja Outliner vibratsiooniplatvorm 69,99. Ostaga ka raudta.ee.
3: Teadaanne, palume seda jummineoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei.
7: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval vaniljejäätis Maxima 3 tükki vaid 1 euro eest. Broileri rinnafilee Max ja Moritz 240 grammi vaid 1,89. Maxima.
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, singirulli, muna, lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
11: Ilus september, täna siin Tallinnas küll vähemalt on alanud ilusa päikesepaistelise ilmaga. Ja kui vaadata prognoosi, siis tänasel päeval temperatuur on 17-23 graadi, aga millalgi see ilus päike korra taandub, taevas läheb pilvisemaks ja siis hakkab sadama ka vihma.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Petsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: äkki siis ikkagi hais .
1: Hais ?
2: Mis hais ?
0: Higi hais näiteks .
1: hingeõhk ja hais .
2: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb endast mm-hmm. ?
1: No ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided jah .
0: Mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
2: kõik sellest hoolitsevad keskmiselt enda eest jah ?
0: jah .
1: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt kindlasti , aga ma ei ole üle . Vahepeal on pea must ja vahepeal rähn ka silmas ja
0: jalanõud on ka niisugused
2: lipa-lipa
1: ja vahepeal habe mul praegu ka ajamata habe ka võibolla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

0: Radio Store FM Esti.
1: Vongile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: äkki siis ikkagi hais .
1: Hais ?
2: Mis hais ?
0: Higi hais näiteks .
1: Hingeõhk ja hais .
2: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb endast mm-hmm. ?
1: No, ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided jah .
0: Mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
2: hoolitsevad keskmiselt enda eest jah ?
0: jah .
1: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt kindlasti , aga ma ei ole üle . Vahepeal on pea must ja vahepeal rähn ka silmas ja
0: jalanõud on ka niisugused
2: libedad .
1: habe mul praegu ka ajamata
2: no. .
1: Habe ka võib-olla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

0: õhtul telesaates Laser.
1: Millal teist saab president?
0: Laser jälgis pool aastat, kuidas Eestile valiti järgmist presidenti.
2: Palju õnne, Eesti rahvas, kui te niisuguse presidenti saate.
0: Just siin paljastub, kui kavalat mängu presidendirallis poliitikud mängisid. Laseri erisaade uue presidendi valimisest täna õhtul 9:30.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
5: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm. Gourmet Gold ostes aitäh kaardiga 12 tükki või rohkem on tükki hind vaid 45 senti. Maxima.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

kuppi omiks hingele vastased hingetuna. Näe, kuidas ajavad vankris entüüü.

Penny nurkka veab. Ja enne surma

0: et äkki siis ikkagi hais .
1: Hais ?
2: mis hais ?
0: ligihais näiteks .
1: hingeõhk ja hais .
2: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb endast
1: no, ? ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided jah .
3: Mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , et mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
2: hoolitsevad keskmiselt enda eest jah ?
3: jah .
1: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt . kindlasti , aga ma ei ole üle . Vahepeal pea must ja vahepeal rähn ka silmas ja
3: jalanõud on ka niisugused
2: lipevad
1: pae . habe mul praegu ka ajamata no. . Habe ka võib-olla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

väljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 Krimimärul meister Vargan. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
4: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes ei tahaks, eks ole? Ja, ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus. Siis oli järgmine koht, oli umbes nii, aga lõikaks te nina ära. Umbes, oota, mis ma nina ära? Teine koht oli, või kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema. Sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: täna õhtul telesaates Laser.
1: Millal teist saab president?
0: Laser jälgis pool aastat, kuidas Eestile valiti järgmist presidenti.
2: Palju õnne, Eesti rahvas, kui te niisuguse presidenti saate.
0: Just siin paljastub, kui kavalat mängu presidendirallis poliitikud mängisid. Laseri erisaade uue presidendi valimisest täna õhtul 8:30.
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima! Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Weekend.ee Eesti parim valik. Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Raadio Star FM, Eesti.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes ei tahaks, eks ole? Ja, ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes nüüd, aga lõikaks teid nina ära. Oota, mis nina aga teine koht oli, või kas teil on nina juba lõigatud, see tundub väga. No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema, sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
2: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
6: Star FM. Eesti.

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes ei tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes, aga lõikaks te nina ära. Umbes, oota, mis ma nina, teine koht oli, kas teil on nina juba lõigatud, see tundub väga. No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis vaad, oi, selle peaks ka veel tegema, sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 Krimimärul meister Vargal. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8.
3: Täna TV3 uudistes. Tarkuse päeval alustas kooliteed taas 160 000 last. 1. septembri avaaktus peeti ka Metsküla algkoolis, mille saatus rippus pikalt juuksekarva otsas. Valga-Valka piiril viidi illegaalide tabamiseks läbi ulatuslik operatsioon. Eesti piirivalvurid peatasid koostöös Soome kolleegidega pisteliselt riiki sisenevaid sõidukeid, seal hulgas ronge. Kui eakas oma kodus kukub, ei ole politsei kiirabi ega päästjad koostatud alates tänasest enam appi ruttama. Isegi häirekeskus ei tea, kellele sellised väljakutsed suunata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti.
5: Nii, lugu on siin.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, ütlesin, et tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes nüüd, aga lõikaks teie nina ära. Oota, mis ma nina ära? Teine koht oli, või kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema, et sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
4: Tuus. Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.

0: Vahetult telesaates Laser.
1: Millal teist saab president?
0: Laser jälgis pool aastat, kuidas Eestile valiti järgmist presidenti.
2: Palju õnne, Eesti rahvas, kui te niisuguse presidenti saate.
0: Just siin paljastub, kui kavalat mängu presidendirallis poliitikud mängisid. Laseri erisaade uue presidendi valimisest täna õhtul 8:30.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Heleviina Mari seemneteta sultana kilohinnaga 1,99. Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,49. Maxima.
7: Täna TV3 uudistes. Tarkuse päeval alustas kooliteed taas 160 000 last. 1. septembri avaaktus peeti ka Metsküla algkoolis, mille saatus rippus pikalt juuksekarva otsas. Valga-Valka piiril viidi illegaalide tabamiseks läbi ulatuslik operatsioon. Eesti piirivalvurid peatasid koostöös Soome kolleegidega pisteliselt riiki sisenevaid sõidukeid, sealhulgas ronge. Kui eakas oma kodus kukub, ei ole politsei kiirabi ega päästjad kohustatud alates tänasest enam appi ruttama. Isegi häirekeskus ei tea, kellele sellised väljakutsed suunata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja, ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes, et, aga lõikaks teie nina ära. Umbes, oota, mis nina ära? Teine koht oli, või kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis vaad, oi, selle peaks ka veel tegema, sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: õhtul telesaates Laser.
1: Millal teist saab president?
0: Laser jälgis pool aastat, kuidas Eestile valiti järgmist presidenti.
2: Palju õnne, Eesti rahvas, kui te niisuguse presidenti saate.
0: Just siin paljastub, kui kavalat mängu presidendirallis poliitikud mängisid. Laseri erisaade uue presidendi valimisest täna õhtul 8:30.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19.99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9.29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
5: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Täna TV3 uudistes. Tarkuse päeval alustas kooliteed taas 160 000 last. 1. septembri avaaktus peeti ka Metsküla algkoolis, mille saatus rippus pikalt juuksekarva otsas. Valga-Valka piiril viidi illegaalide tabamiseks läbi ulatuslik operatsioon. Eesti piirivalvurid peatasid koostöös Soome kolleegidega pisteliselt riiki sisenevaid sõidukeid, sealhulgas ronge. Kui eakas oma kodus kukub, ei ole politsei kiirabi ega päästjad kohustatud alates tänasest enam appi ruttama. Isegi häirekeskus ei tea, kellele sellised väljakutsed suunata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja, ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes nii, aga lõikaks teie nina ära. Umbes, oota, mis teine koht oli, või kas teil on nina juba lõigatud, see tundub väga. No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis oi, selle peaks ka veel tegema, sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Raadio Star FM, Eesti.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja, ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes nii, aga lõikaks teie nina ära. Umbes, oota, mis ma nina teha? Teine koht oli, või kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis vaad, oi, selle peaks ka veel tegema. Sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 Krimimärul meister Vargan. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

Nobole Ollin. En restorani lavalt silmis läige kavalt aamoi. Eftuur jutloi. Tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, ütlesin, et tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes, et aga lõikaks te nina ära? Oota, mis ma nina ära? Teine koht oli, kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema. Sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: on Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: Töötab . Nii , lugu on siin .

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes need, aga lõikaks teie nina ära. Oota, mis nina lõiga? Teine koht oli, või kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema. Mm. Sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: sa kuulad raadio Star FM Eesti.
1: Ei, me pole narko, ei, kes see

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Parim Eesti muusika, raadiost Star FM Eesti.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes, et aga lõikaks te nina ära? Oota, mis ma nina tega? Teine koht oli, kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema. Sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: parim Eesti muusika raadios Star FM Eesti.
1: Mina tänan loojad, hingerahu toojad, kõik kes jäädad külmaget, oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes, et aga lõikaks te nina ära? Umbes, oota, mis ma nina teine koht oli, või kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga, no ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis vaad, oi, selle peaks ka veel tegema, sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere , kuid ikka tagasi toob laev või öine lend . ei asi pole isamaises veres .

ilus Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu unedes sa. Ilus Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös.

üldse keel. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Ja tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm.

Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

0: et huvittada en. Mu mõte lihtne, mis toob ikka koju, see ongi minu suurim õnn ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes saab ilus Eesti naine, mu mõtetes saab ilus Eesti naine, mu päevades saani ilus Eesti naine, mu Eesti naine oled igas öös. Mu unedes saab ilus Eesti naine, mu mõtetes saab ilus Eesti naine, mu päevades saani ilus Eesti naine, mu Eesti naine oled igas öös. Mu Eesti naine oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti .

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes, aga lõikaks teie nina ära. Oota, mis ma nina teine koht oli, või kas teil on nina juba lõigatud, see tundub väga. No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema, sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, ütlesin, et tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja, ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes nii, aga lõikaks teie nina ära. Umbes, oota, mis nina aga teine koht oli, või kas teil on nina juba lõigatud, see tundub väga. No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema, et sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

must . Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas , paljas valuvaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine .

0: tehtud näed, Moskva lähistel meelest iiale juurune. Et sul õhtud näed, Moskva lähistel meelest iiale juurune.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes ei tahaks, eks ole? Ja, ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes, aga lõikaks te nina ära. Umbes, oota, mis ma nina ära? Teine koht oli, kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis vaad, oi, selle peaks ka veel tegema. Sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.